0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску, яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом Міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. А також інформація містить дані щодо автомобілів, марки, моделі, року випуску, об'єму циліндру двигуна і типу пального. У разі відсутності на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про марку моделі легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середню ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономіки про середню ринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або BankID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, захисти право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésségügyi alapján.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель і шкітерем Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, sauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непослідючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répás Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей. А у ваших випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. А алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077-24-000-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. Нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
4: У школах Берегівської громади, де з 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
3: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhely bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából, a lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
4: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг: декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
3: Elfogadta a Tiszafehéregyház Máramarosziget nemzetközi ukrán-román határátkelőhely megnyitásáról szóló határozatot az ukrán miniszteri kabinet. A közlemény szerint a határátkelőhely kezdetben ideiglenes infrastruktúra használatával működik majd, és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű személyszállító járművek átléptetését biztosítja. Az átkelő állandó üzemmódban éjjel-nappal működik majd. A hírt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője is közzétette Facebook oldalán. Új piacok, gyorsabb logisztika, szorosabb kapcsolatok és a Romániával való partnerség erősítése már hamarosan olvasható a bejegyzésben.
4: Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон Біла Церква Сігіту Мармаріцей. На перших етапах пункт пропуску на кордоні з Румунією функціонуватиме з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонн з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Про рішення уряду на своїй сторінці у Фейсбук повідомив і керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нові ринки, швидка логістика, міцніші контакти та посилення партнерства з Румунією вже незабаром. Йдеться у повідомленні очільника краю.
3: Kárpátalja is csatlakozott az első Kárpáti Gazdasági Fórumhoz, amelyet Ivano-Frankivsk megyében rendeztek meg. A kárpátaljai delegációban 45 területi közösség, a régió 7 nagyvállalatának képviselői, valamint megyei képviselők vettek részt. A fórumon többek között az infrastruktúra fejlesztéséről, a logisztika javításáról és a beruházások ösztönzéséről tárgyaltak. Elhangzott, hogy tavaly a kárpátaljai vámhivatalon keresztül több mint 360 ezer teherautó és több mint 270 ezer teherfuvarozó vasúti kocsi haladt át, így a megye infrastruktúrája már jelenleg is jelentős terhelés alatt áll. A kiemelt projektek között szerepel a határátkelő helyek rekonstrukciója és építése, az európai nyomtávú vasútvonal fejlesztése, valamint új utak és autópályák építése. Ezzel párhuzamosan ipari parkok, logisztikai terminálok és raktárak fejlesztését, valamint új termelőüzemek létrehozását is tervezik, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Закарпаття доєдналося до першого Карпатського економічного форуму, що пройшов на Івано-Франківщині. До складу делегації увійшли представники 45 територіальних громад, 7 великих підприємств регіону та обласні депутати. На форумі обговорили, зокрема, розвиток інфраструктури, покращення логістики та залучення інвестицій. Зазначалося, що через Закарпатську митницю торік пройшли понад 360 тисяч вантажівок і більше ніж 270 тисяч вантажних вагонів. Інфраструктура області вже працює під значним навантаженням. Серед пріоритетних проєктів – реконструкція та будівництво пунктів пропуску, розвиток євроколії, нових доріг і автомагістралей. Паралельно планують розвивати індустріальні парки, логістичні термінали, склади та нові виробництва. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Új évadára készül a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A hivatalos évadnyitót szeptember 22-én és 23-án tartják a Dériné program közreműködésével. A közönséget színházi előadásokkal és vendégprodukciókkal várják Beregszázban, valamint a környező településeken és óvodákban is. A részletekről Sín Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
5: A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagymuzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk, tehát ez a kétnapos program sor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
4: Закарпатський угорський обласний драматичний театр готується до нового театрального сезону. Офіційне відкриття відбудеться 22 та 23 серпня за сприяння програми «Дейріней». На глядачів у Берегові, а також у навколишніх населених пунктах і дитячих садках чекатимуть театральні вистави та гостьові постановки. Детальніше про це розповіла нам виконувачка обов'язків директора Закарпатського угорського обласного драматичного театру Шін Едіна. Далі ви чуєте її слова. Офіційне відкриття сезону відбудеться за сприяння програми «Дейріней». Адже 22-23 вересня ми чекатимемо на глядачів із масштабними виїзними заходами та театральними програмами. Однією з центральних локацій стане Берегівський ліцей номер 4, іншою – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена. Також ми відвідаємо дитячі садки. Хочемо привезти театральні вистави до Великої Доброні, Бене та інших населених пунктів. А завершиться вечір джазовим виступом Сільвії Потокі. Тож ця дводенна програма стане офіційною рамкою нового театрального сезону. Після гостьових постановок ми зможемо представити і наші власні вистави, зазначила Шін Едіна.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Markánsabb lehűléssel kezdődik a hét, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lehet magunknál tartani. A levegő hőmérséklete a reggeli órákban mindössze 14 fok lehet. Ennek a maximuma délután is alig éri el majd a 20 fokot.
4: Тиждень розпочався з відчутного похолодання. Місцями очікуються опади, тож, вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку. У ранкові години температура повітря становила лише близько 14 градусів, а в день температурний максимум становитиме на рівні плюс 20.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: спортивні новини.
1: Спортхіре következне.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Az angol Premier League-ben folytatódott az ötödik forduló. A Liverpool idegenben egy gólos győzelmet aratott a Bournemouth ellen Alexander Isak találatával. A Leeds Crystal Palace mérkőzés gól nélkül zárult. A forduló egyik leglátványosabb meccsén a Manchester City egy 8 gólos összecsapáson múlta felül a Sunderlandet. A játéknap záró meccsén a Fulham hazai pályán engedte ki kezéből a győzelmet a Manchester United ellen. Lisandro Martinez öngólja majdnem eldöntötte a találkozót, ám Cunha a rendes játékidő végén egyenlített, így a vendég ponttal távoztak. A spanyol bajnokságban az Atlético Madrid emberelőnyben győzte le a Realt, míg a Málaga a hetedik fordulóban vereséget szenvedett a Hetafétól. U šampionáta продовжує 5-й тур. Ліверпуль на виїзді здобув мінімальну перемогу над Борнмутом, скориставшись черговим голом Олександра Ісака. Тоді як матч між Ліцом і Крістал Пелес завершився безголовою нічиєю. У надрезультативному поєдинку з 8 голами Манчестер Сіті переграв Сандерленд. Програму туру завершував матч, у якому Фулхем вдома втратив перемогу проти Манчестер Юнайтед. З першого автоголу Лісандро Мартінеса ледь не вирішив долю зустрічі, але наприкінці основного часу Куня врятував для Манчестера нічию. У чемпіонаті Іспанії Атлетіко граючи у більшості здолав Реал, тоді як Малага поступилась Хетафе у 7-му турі Ла Ліги. Az UEFA kiküldte a tagszövetségeknek hivatalos körlevelét, amelyben rögzített a 2027-28-as szezonverseny naptár tervezetét. A dokumentum egy határozott figyelmeztetést is tartalmaz. A nemzeti bajnokságok nem tervezhetnek olyan játéknapokat, amelyek ütköznek a Bajnokok Ligája, az Európa Liga vagy a Konferencia Liga időpontjaival. A szigorítások az új 36 csapatos ligarendszer, amely még több európai kupameccset hoz, így egyre nehezebb szabad hétköznapokat találni a hazai fordulók számára. Az UEFA ugyanakkor jelezte, kivételt csak rendkívüli esetekben enged, például ha egy elhalasztott mérkőzést időjárási okok miatt muszáj nemzetközi kupanapra tenni. UEFA Rosiszláv Nacionálnym Asszociációm oficiálne povedomenie, hogy komu se fixovan projekt kalendária zmahány na szezon 27-28. Dokument mislí čitké popereženia. Nacionálni čempionáty ne môžuť planovaty, mači na týdni, jaký zbíhajúce s ihrovými slotami Ligy Čempionov, Ligy Európy або Ligy Конференції. Причиною посилення правил є новий формат із 36 командами, що ще більше збільшує кількість єврокубкових поєдинків. І через це національним лігам дедалі складніше знаходити вільні будні для проведення турів. УЄФА водночас наголосила, винятки можливі лише у справді надзвичайних ситуаціях. Наприклад, якщо перенесли матч, через погодні умови неможливо зіграти. І його вимушено ставлять на міжнародний ігровий слот. A héten elrajtol az UEFA Nemzetek Ligája. Csütörtökön kezdődik az ötödik kiírás liga szakasza. Az UEFA női bajnokok ligában kedden és szerdán játszák az alapszakasz első fordulóját. A nyitány komoly európai rangadókat hoz, több élcsapat is pályára lép a hét közepén. Továbbá megrendezésre kerül a Formula 1-es azeri nagydíj. Baku utcáin szeptember 24 és 26-a között zajlik az év egyik legkiszámíthatatlanabb futama. A helyi emléknap miatt a program módosult, így a verseny szombaton szeptember 26-án rajt 13 órakor. Цього тижня стартує Ліга Націй УЄФА. У четвер, 24 вересня, розпочинається п'ята стадія змагань. У Лізі Чемпіонів УЄФА серед жінок у вівторок і середу проводять перший тур основного етапу. Від самого початку очікуються серйозні європейські поєдинки, адже низка провідних клубів виходить на майданчик у середині тижня. Також відбудеться гран-прі Азербайджану Формула-1. Одна з найнепередбачуваніших міських гонок пройде на вулицях Баку з 24 по 26 вересня. Через місцевий день пам'яті програму змінили, тож гонка стартує в суботу 26 вересня о 14:00. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклам. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24
7: 7000 від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe, a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
10: Licencia Moszk Ukrajine від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
12: Szenszkód numer 351 2202 22.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
14: 095 183 83 32.
15: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
16: Telefonszám 095 183 83 32.
17: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
18: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
19: Рекламу пожалуйста.
20: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
21: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, гетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вагат, гетвенюц, 49-950.
22: Привіт, це Гросу на радіо Пульс. Моя

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazá jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететле рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети креспонд. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
10: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валоку зашат. 066-78-49-950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi Kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a Kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
4: У школах Берегівської громади, де з 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
3: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhely bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából, a lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
4: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг: декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
3: Elfogadta a Tiszafehéregyház Máramarosziget nemzetközi ukrán-román határátkelőhely megnyitásáról szóló határozatot az ukrán miniszteri kabinet. A közlemény szerint a határátkelőhely kezdetben ideiglenes infrastruktúra használatával működik majd, és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett ösztömegű személyszállító járművek átléptetését biztosítja. Az átkelő állandó üzemmódban éjjel-nappal működik majd. A hírt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője is közzétette Facebook oldalán. Új piacok, gyorsabb logisztika, szorosabb kapcsolatok és a Romániával való partnerség erősítése már hamarosan olvasható a bejegyzésben.
4: Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон Біла Церква Сігету Мармаріцей. На перших етапах пункт пропуску на кордоні з Румунією функціонуватиме з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонн з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Про рішення уряду на своїй сторінці у Фейсбук повідомив і керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нові ринки, швидка логістика, міцніші контакти та посилення партнерства з Румунією вже незабаром. Йдеться у повідомленні очільника краю.
3: Kárpátalja is csatlakozott az első Kárpáti Gazdasági Fórumhoz, amelyet Ivano-Frankivsk megyében rendeztek meg. A kárpátaljai delegációban 45 területi közösség, a régió 7 nagyvállalatának képviselői, valamint megyei képviselők vettek részt. A fórumon többek között az infrastruktúra fejlesztéséről, a logisztika javításáról és a beruházások ösztönzéséről tárgyaltak. Elhangzott, hogy tavaly a kárpátaljai vámhivatalon keresztül több mint 360 ezer teherautó és több mint 270 ezer teherfuvarozó vasúti kocsi haladt át, így a megye infrastruktúrája már jelenleg is jelentős terhelés alatt áll. A kiemelt projektek között szerepel a határátkelő helyek rekonstrukciója és építése, az európai nyomtávú vasútvonal fejlesztése, valamint új utak és autópályák építése. Ezzel párhuzamosan ipari parkok, logisztikai terminálok és raktárak fejlesztését, valamint új termelőüzemek létrehozását is tervezik, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Закарпаття доєдналося до першого Карпатського економічного форуму, що пройшов на Івано-Франківщині. До складу делегації увійшли представники 45 територіальних громад, 7 великих підприємств регіону та обласні депутати. На форумі обговорили, зокрема, розвиток інфраструктури, покращення логістики та залучення інвестицій. Зазначалося, що через Закарпатську митницю торік пройшли понад 360 тисяч вантажівок і більше ніж 270 тисяч вантажних вагонів. Інфраструктура області вже працює під значним навантаженням. Серед пріоритетних проєктів – реконструкція та будівництво пунктів пропуску, розвиток євроколії, нових доріг і автомагістралей. Паралельно планують розвивати індустріальні парки, логістичні термінали, склади та нові виробництва. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Új évadára készül a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A hivatalos évadnyitót szeptember 22-én és 23-án tartják a Dériné program közreműködésével. A közönséget színházi előadásokkal és vendégprodukciókkal várják Beregszázban, valamint a környező településeken és óvodákban is. A részletekről Sín Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
5: A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagymuzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk, tehát ez a kétnapos program sor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
4: Закарпатський угорський обласний драматичний театр готується до нового театрального сезону. Офіційне відкриття відбудеться 22 та 23 серпня за сприяння програми «Дейріней». Наглядачів у Берегові, а також у навколишніх населених пунктах і дитячих садках чекатимуть театральні вистави та гостьові постановки. Детальніше про це розповіла нам виконувачка обов'язків директора Закарпатського угорського обласного драматичного театру Шін Едіна. Далі ви чуєте її слова. Офіційне відкриття сезону відбудеться за сприяння програми «Дейріней». Адже 22-23 вересня ми чекатимемо на глядачів із масштабними виїзними заходами та театральними програмами. Однією з центральних локацій стане Берегівський ліцей номер 4, іншою – Берегівський ліцей імені Габора Бетлена. Також ми відвідаємо дитячі садки. Хочемо привезти театральні вистави до Великої Доброні, Бене та інших населених пунктів. А завершиться вечір джазовим виступом Сільвії Потокі. Тож ця дводенна програма стане офіційною рамкою нового театрального сезону. Після гостьових постановок ми зможемо представити і наші власні вистави, зазначила Шін Едіна.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Markánsabb lehűléssel kezdődik a hét, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lehet magunknál tartani. A levegő hőmérséklete a reggeli órákban mindössze 14 fok lehet. Ennek a maximuma délután is alig éri el majd a 20 fokot.
4: Тиждень розпочався з відчутного похолодання. Місцями очікуються опади, тож вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку. У ранкові години температура повітря становила лише близько 14 градусів, а в день температурний максимум становитиме на рівні плюс 20.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: спортивні новини.
1: Спортхіре következне.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, vitánnyi rádiószlukacsám! 2022 nyarán indította útjára a Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Kárpátaljai Kézilabda Tehetséggondozó Programot, amely már a régió egyik legsikeresebb és legkiterjedtebb sport- és közösségépítő kezdeményezésévé vált. A tanév menetéről, az edzők továbbképzéséről és a decemberi Rákóczi Géniusz Kupára való felkészülésről Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatója számolt be.
7: Jelenleg 21 tehetségpontba kezdődött meg a 2026-27-es tanév, összesen 836 fiatallal 59 csoportba. Lány és fiú csoportok lettek kialakítva, és természetesen különböző korosztályokba. Azaz jelen pillanatban 7 különböző korkategóriában zajlanak az edzések. Az edzések egészen decemberig fognak tartani, amikor is a 21 kézilabda tehetségpont fiataljai ide megérkeznek a Rákóczi Géniusz Kupára az egyetem sportcsarnokába, és bemutatják, hogy mit tanultak a fél év során. Lelkesedés, ami 5 éve a fiatalokban benne van, ez nem lankad. 26 edzővel zajlik az edzés, és összesen már 39 iskola csatlakozott a 21 tehetségpont munkájához. Intenzíven zajlanak a továbbképzések is, és november végén ki is utaznak a magyarországi szakemberek, hogy helyben is edzések úgy zajlódjanak, hogy a mi edzőink a gyerekeket itt tréningeztetik a magyarországi szakemberek előtt. A tavalyi tanév végén létrejött a Rákóczi Géniusz kézilabda válogatott, és augusztusban már nagyon szépen bemutatkoztak. Természetesen nem várjuk el, hogy ez a csapat, aki néhány hónapja gyakorol, vagy edz együtt, rögtön világhírnévre tegyen szert, de az, hogy a csapat létrejött, ez már nagyon nagy előrelépés. Mi sok sikert kívánunk, és eredményes tanévet innen is, mind a 21 tehetségpontnak.
6: Благодійний фонд Геніусу у 2022 році започаткував на Закарпатті програму розвитку дитячого та юнацького гандболу. Директор благодійного фонду Геніус Наталія Вароді розповіла, що нині у 21 центрі гандбольної майстерності розпочався навчальний рік. У програмі беруть участь 836 дітей, які займаються у 59 групах. Тож, загалом тренування проводяться у 7 різних вікових категоріях. Заняття триватимуть до грудня, коли всі учасники прибудуть на Кубок Раковці Геніус, щоб продемонструвати, чого вони навчилися за півроку, змагаючись між собою. Якщо раніше працювали з 39 групами, то сьогодні вже їх 59. У роботі задіяно 26 тренерів, а до програми вже приєдналися 39 шкіл. Активно проводяться і підвищення кваліфікації. Тренери регулярно беруть участь у консультаціях та навчаннях. А наприкінці листопада до Закарпаття прийдуть угорські фахівці, щоб на місці переглянути тренування та надати професійні рекомендації. Важливим досягненням стало створення гандбольної збірної Раковці Геніус. У серпні дівчата успішно добігли. Звісно, команда, яка тренується разом лише кілька місяців, одразу не здобуде світову славу. Але сам факт її створення – це величезний крок вперед. Загуньба рендезték meg a hagyományos Kárpát Kupa Sportfesztivál asztali teniszversenyt, ahol Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajna fiatal sportolói is részt vettek. A tornán Kárpát-Talja csapata képviselte az országot. A rendezvény egyben alkalmat adott arra is, hogy a fiatal játékosok találkozzanak kortársaikkal, és átérezzék egy nemzetközi sportverseny különleges hangulatát. Az esemény szervezői kiemelték, a sport nem ismer határokat. A mérkőzések során a versengés tiszta és sportszerű maradt, a játék végén pedig helyét átvette a barátság, a комунікацію і ж кльочонош тістелет. У місті Загонь в Угорщині в рамках традиційного спортивного фестивалю «Карпатський кубок» відбулося змагання з настільного тенісу. Україну на турнірі представила команда юних спортсменів із Закарпаття. Турнір дав можливість поспілкуватися з ровесниками з інших країн та відчути справжню атмосферу міжнародного спортивного свята. Організатори наголошують, спорт не знає кордонів. За тенісним столом суперництво залишається чесним, а після завершення гри поступається місцем дружбі, взаємній повазі та новим знайомством. Lembergben a Suvár Arénában került sor a női kézilabda Superliga második fordulójának kiélezett párharcára az Ungvári Kárpát és a Kievi Spartak Esvelszem között. Mindkét együttes egy-egy győzelmet szerzett. Az első találkozón a kárpátaljai csapata fél idő végén átvette az irányítást és megőrizte előnyét 36-33 arányba nyerve. A visszavágón a fővárosiak sokkal taktikusabban játszottak, megtartották minimális előnyüket és 31-28-ra visszavágtak. У Львові на Шувар арені завершилося надпринципове протистояння другого туру жіночої гандбольної суперліги між Ужгородськими Карпатами та київським Спартаком ШВСМ. Обидві команди проявили характер і здобули по одній перемозі. У першій грі ужгородки взяли ініціативу наприкінці тайму і утримали перевагу, перемігши з рахунком 36-33. У повторному матчі киянки діяли значно тактичніше, зберегли мінімальний гандикап і здобули реванш з рахунком 31-28. Радіонок továбра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
4: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36-70-780-32-72.
12: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70-780-32-72.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фелгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш холодок.
8: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenzkód numero 351 22 02 22.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066-78-49-950-es телефонсамот. Теді халхатова валокузашат. 066-78-49-950.

0: Керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанк. Мегдобанк.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кіленцура, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi Kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
4: У школах Берегівської громади, де з 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
3: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhely bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából, a lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
4: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг – декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
3: Elfogadta a Tiszafehéregyház Máramarosziget nemzetközi ukrán-román határátkelőhely megnyitásáról szóló határozatot az ukrán miniszteri kabinet. A közlemény szerint a határátkelőhely kezdetben ideiglenes infrastruktúra használatával működik majd, és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett ösztömegű személyszállító járművek átléptetését biztosítja. Az átkelő állandó üzemmódban éjjel-nappal működik majd. A hírt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője is közzétette Facebook oldalán. Új piacok, gyorsabb logisztika, szorosabb kapcsolatok és a Romániával való partnerség erősítése már hamarosan olvasható a bejegyzésben.
4: Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон – Біла церква Сігіту Мармаріцей. На перших етапах пункт пропуску на кордоні з Румунією функціонуватиме з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонн з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Про рішення уряду на своїй сторінці у Фейсбук повідомив і керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Біла. Нові ринки, швидка логістика, міцніші контакти та посилення партнерства з Румунією вже незабаром. Йдеться у повідомленні очільника краю.
3: Kárpátalja is csatlakozott az első Kárpáti Gazdasági Fórumhoz, amelyet Ivano-Frankivsk megyében rendeztek meg. A kárpátaljai delegációban 45 területi közösség, a régió 7 nagyvállalatának képviselői, valamint megyei képviselők vettek részt. A fórumon többek között az infrastruktúra fejlesztéséről, a logisztika javításáról és a beruházások ösztönzéséről tárgyaltak. Elhangzott, hogy tavaly a kárpátaljai vámhivatalon keresztül több mint 360 ezer teherautó és több mint 270 ezer teherfuvarozó vasúti kocsi haladt át, így a megye infrastruktúrája már jelenleg is jelentős terhelés alatt áll. A kiemelt projektek között szerepel a határátkelő helyek rekonstrukciója és építése, az európai nyomtávú vasútvonal fejlesztése, valamint új utak és autópályák építése. Ezzel párhuzamosan ipari parkok, logisztikai terminálok és raktárak fejlesztését, valamint új termelőüzemek létrehozását is tervezik, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Закарпаття доєдналося до першого Карпатського економічного форуму, що пройшов на Івано-Франківщині. До складу делегації увійшли представники 45 територіальних громад, 7 великих підприємств регіону та обласні депутати. На форумі обговорили, зокрема, розвиток інфраструктури, покращення логістики та залучення інвестицій. Зазначалося, що через Закарпатську митницю торік пройшли понад 360 тисяч вантажівок і більше ніж 270 тисяч вантажних вагонів. Інфраструктура області вже працює під значним навантаженням. Серед пріоритетних проєктів – реконструкція та будівництво пунктів пропуску, розвиток євроколії, нових доріг і автомагістралей. Паралельно планують розвивати індустріальні парки, логістичні термінали, склади та нові виробництва. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Szeptember 21-e, a béke nemzetközi napja. A béke nemzetközi napját világszerte 1981 óta tartják meg az ENSZ közgyűlésének kezdeményezésére. Ez a nap a világméretű erőszak és tűzszünet jegyében, a békének van szentelve. 2001-ig minden évben szeptember 3. kedjén tartották, az ENSZ közgyűlésének éves ülésszakának megnyitója alkalmából. 2002 óta azonban szeptember 21-én ünneplik a béke nemzetközi napját. Ukrajnában a béke napját az elnök 2002. február 5-én kiadott rendeletével vezették be. A béke nemzetközi napjának jelképe a fehér galamb olajággal a csőrében.
4: 21 вересня – Міжнародний день миру. Міжнародний день миру відзначається у всьому світі з 1981 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН як День всесвітньої відмови від насильства та вогню. До 2001 року цей день відзначали кожен третій вівторок вересня – у день відкриття чергової сесії ООН. Проте з 2002 року святкування Міжнародного дня миру перенесли на 21 вересня. В Україні День миру встановлений указом президента від 05.02.2002 року. Емблемою Міжнародного дня миру є білий голуб з оливковою гілкою.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Markánsabb lehűléssel kezdődik a hét, többfelé is csapadékkal, ezért az esernyőt érdemes lehet magunknál tartani. A levegő hőmérséklete a reggeli órákban mindössze 14 fok lehet. Ennek a maximuma délután is alig éri el majd a 20 fokot.
4: Тиждень розпочався з відчутного похолодання. Місцями очікуються опади, тож вирушаючи з дому, візьміть з собою парасольку. У ранкові години температура повітря становила лише близько 14 градусів, а в день температурний максимум становитиме на рівні плюс 20.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхіре következне.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! 2022 nyarán indította útjára a Génius Jótékonysági Alapítvány a Kárpátaljai Kézilabda Tehetséggondozó Programot, amely már a régió egyik legsikeresebb és legkiterjedtebb sport- és közösségépítő kezdeményezésévé vált. A tanév menetéről, az edzők továbbképzéséről és a decemberi Rákóczi Génius Kupára való felkészülésről Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója számolt be.
6: jelenleg 21 tehetségpontban kezdődött meg a 2026-27-es tanév, összesen 836 fiatallal, 59 csoportba. Lány és fiú csoportok lettek kialakítva, és természetesen különböző korosztályokba. Azaz jelen pillanatban 7 különböző korkategóriában zajlanak az edzések. Az edzések egészen decemberig fognak tartani, amikor is a 21 kézilabda tehetségpont fiataljai ide megérkeznek a Rákóczi Géniusz kupára az egyetem sportcsarnokába, és bemutatják, hogy mit tanultak a fél év során. Lelkesedés, ami 5 éve a fiatalokban benne van, ez nem lankad. 26 edzővel zajlik az edzés, és összesen már 39 iskola csatlakozott a 21 tehetségpont munkájához. Intenzíven zajlanak a továbbképzések is, és november végén ki is utaznak a magyarországi szakemberek, hogy helyben is edzések úgy zajlódjanak, hogy a mi edzőink a gyerekeket itt tréningeztetik a magyarországi szakemberek előtt. A tavalyi tanév végén létrejött a Rákóczi Géniusz kézilabda válogatott, és augusztusban már nagyon szépen bemutatkoztak. Természetesen nem várjuk el, hogy ez a csapat, aki néhány hónapja gyakorol, vagy edz együtt, rögtön világhírnévre tegyen szert, de az, hogy a csapat létrejött, ez már nagyon nagy előrelépés. Mi sok sikert kívánunk, és eredményes tanévet innen is, mind a 21 tehetségpontnak.
5: Благодійний фонд «Геніусу» у 2022 році започаткував на Закарпатті програму розвитку дитячого та юнацького гандболу. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді розповіла, що нині у 21 центрі гандбольної майстерності розпочався навчальний рік. У програмі беруть участь 836 дітей, які займаються у 59 групах. Тож, загалом тренування проводяться у 7 різних вікових категоріях. Заняття триватимуть до грудня, коли всі учасники прибудуть на Кубок Раковці «Геніус», щоб продемонструвати, чого вони навчилися за півроку, змагаючись між собою. Якщо раніше працювали з 39 групами, то сьогодні вже їх 59. У роботі задіяно 26 тренерів, а до програми вже приєдналися 39 шкіл. Активно проводяться і підвищення кваліфікації. Тренери регулярно беруть участь у консультаціях та навчаннях, а наприкінці листопада до Закарпаття прийдуть угорські фахівці, щоб на місці переглянути тренування та надати професійні рекомендації. Важливим досягненням стало створення гандбольної збірної Раковці «Геніус». У серпні дівчата успішно дебютували. Звісно, команда, яка тренується разом лише кілька місяців, одразу не здобуде світову славу. Але сам факт її створення – це величезний крок вперед. Загонь Морендастрік Мегогадьоманьош Карпат Купа Спортфестивал Остали Тенісвершеніт, ахол Магярország és Szlovákia mellett Ukrajna fiatal sportolói is részt vettek. A tornán Kárpát Taja csapata képviselte az országot. A rendezvény egyben alkalmat adott arra is, hogy a fiatal játékosok találkozzanak kortársaikkal, és átérezzék egy nemzetközi sportverseny különleges hangulatát. Az esemény szervezői kiemelték, a sport nem ismer határokat. A mérkőzések során a versengés tiszta és sportszerű maradt, a játék végén pedig helyét átvette a barátság, a komunikáció és a kölcsönös tisztelet. У місті Загонь в Угорщині в рамках традиційного спортивного фестивалю «Карпатський кубок» відбулися змагання з настільного тенісу. Україну на турнірі представила команда юних спортсменів із Закарпаття. Турнір дав можливість поспілкуватися з ровесниками з інших країн та відчути справжню атмосферу міжнародного спортивного свята. Організатори наголошують, спорт не знає кордонів. За тенісним столом суперництво залишається чесним, а після завершення гри поступається місцем дружбі, взаємній повазі та новим знайомствам. Lembergben a Suvár Arénában került sor a női kézilabda Superliga második fordulójának kiélezett párharcára az Ungvári Kárpát és a Kievi Spartak Esvelszem között. Mindkét együttes 1-1 győzelmet szerzett. Az első találkozón a kárpátai csapata félidő végén átvette az irányítást és megőrizte előnyét 36-33 arányba nyerve. A visszavágón a fővárosiak sokkal taktikusabban játszottak, megtartották minimális előnyüket és 31-28-ra visszavágtak. У Львові на Шувар арені завершилося надпринципове протистояння другого туру жіночої гандбольної суперліги між Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком ШВСМ. Обидві команди проявили характер і здобули по одній перемозі. У першій грі ужгородки взяли ініціативу наприкінці тайму і утримали перевагу, перемігши з рахунком 36-33. У повторному матчі киянки діяли значно тактичніше, зберегли мінімальний гандикап і здобули реванш з рахунком 31-28. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalusájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Сняшка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Транскод номер 351 222 0222.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Тетомегодашок Етьгеєн Сокертелемел. Мекбісхатоан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухайте.
13: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
14: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот. Гетвенюц. Недвенкіленц. Кіленцаз. Ютвенеш телефонсамот. Теді холгот ува валоку зашат. 066-78-49-950.
15: Felnap a szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtoskört és húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові.

0: Számokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
4: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
5: Реклама у Капчуладбан. Хіві онулохотвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0628 78 49 950.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Kereken 11 óra múlott 1 perccel jönök a 11-es hírek itt a különkedés hétfői adásában a Hála világnapján legyünk hálásak.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy hálás vagyok azért, hogy 11 óra 1 perc van, ugyanis jönnek a legfrissebb hírek itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
6: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Kárpátalján megkezdődött a megye következő fejlesztési stratégiájának kidolgozása. A munka Kárpátalja 2028-34 közötti fejlesztési stratégiájának, valamint a stratégia 2028-2030 közötti megvalósítását szolgáló intézkedési tervnek a kidolgozásával kezdődött meg. Az újonnan létrehozott irányító bizottság első ülésén megvitatták a következő lépéseket és a határidőket. A tervek szerint a fejlesztési stratégiát 2027 júliusáig, az intézkedési tervet pedig 2027 végéig kell jóváhagyni. A stratégia időben történő elfogadása lehetővé teszi, hogy megfelelő időben elkészüljön Kárpátalja következő tervezési időszakra vonatkozó közpénzből finanszírozott beruházásainak középtávú terve is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a következő egy évben intenzív munka vár a szakemberekre, amelynek eredményeként meghatározzák a régió következő 7 évre vonatkozó társadalmi és gazdasági fejlődésének fő irányait.
6: На Закарпатті дали старт важливій справі. Розпочинається робота над розробкою проєктів стратегії розвитку Закарпатської області на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації у 2028-2030 роках. Під час першого засідання новоствореного керівного комітету обговорили наступні кроки та дедлайни календарного планування, а саме затвердження стратегії до липня 2027 року та плану заходів до кінця 2027 року. Своєчасне затвердження стратегії дозволить вчасно сформувати середньостроковий план публічних інвестицій Закарпатської області на наступний плановий період. Попереду рік клопіткої роботи, результатом якої стане вектор соціально-економічного розвитку регіону упродовж наступних 7 років. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
5: A kárpátaljai vámosok 6 olyan gépkocsit foglaltak le, amelyeket dohánytermékek csempészetére használtak. 2026 első 8 hónapjában a kárpátaljai vámhivatal 37 alkalommal akadályozta meg dohánytermékek illegális átszállítását a határon. Az elkövetőktől csaknem 250 ezer cigarettát, 10 kg vízipipa dohányt, valamint 6 személygépkocsit foglaltak le. A járművek összértéke meghaladja 2,1 millió hrivnyát. Erről a Kárpátaljai Vámhivatal Facebook oldalán számoltak be. A vámhatóság adatai szerint a csempészek a dohánytermékek elrejtésére, a járművek szerkezeti üregeit, valamint speciálisan kialakított rejtekhelyeket használtak.
6: На Закарпатті митники вилучили 6 авто, які використовували для контрабанди тютюну. За 8 місяців цього року закарпатська митниця запобігла 37 спробам незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. У порушників вилучили майже 250 тисяч сигарет, 10 кілограм кальянного тютюну та 6 автомобілів загальною вартістю понад 2,1 мільйона гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці закарпатської митниці. За даними митниці, для приховування тютюнових виробів контрабандисти використовували конструктивні порожнини автомобілів та спеціально виготовлені тайники.
5: Elfogadta a Tiszafehéregyház Máramarosziget nemzetközi ukrán-román határátkelőhely megnyitásáról szóló határozatot az ukrán miniszteri kabinet. A közlemény szerint a határátkelőhely kezdetben ideiglenes infrastruktúra használatával működik majd, és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett ösztömegű személyszállító járművek átléptetését biztosítja. Az átkelő állandó üzemmódban éjjel-nappal működik majd. A hírt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője is közzétette Facebook oldalán. Új piacok, gyorsabb logisztika, szorosabb kapcsolatok és a Romániával való partnerség erősítése már hamarosan Olvasható a bejegyzésben.
6: Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон Біла Церква Сігіту Мармаріцей. На перших етапах пункт пропуску на кордоні з Румунією функціонуватиме з використанням тимчасової інфраструктури для здійснення пропуску пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонн з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Про рішення уряду на своїй сторінці у Фейсбук повідомив і керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Нові ринки, швидка логістика, міцніші контакти та посилення партнерства з Румунією вже незабаром, йдеться у повідомленні очільника краю.
5: A Beregszászi kistérség iskoláiban ellenőrzik az étkeztetés körülményeit. Azokban a Beregszászi kistérséghez tartozó iskolákban, ahol szeptember 1-től megszervezték a tanulók étkeztetését, ellenőrzik az étkezdék működését és az étkeztetés feltételeit. Az ellenőrzést egy bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
6: У школах Берегівської громади, де з 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
5: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhelyi bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából, a lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
6: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг: декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
6: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спортхірек következне.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. 2022 nyarán indította útjára a Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Kárpátaljai Kézilabda Tehetség Gondozó Programot, amely már a régió egyik legsikeresebb és legkiterjedtebb sport- és közösségépítő kezdeményezésévé vált. A tanév menetéről, az edzők továbbképzéséről és a decemberi Rákóczi Géniusz Kupára való felkészülésről Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatója számolt be.
8: Jelenleg 21 tehetségpontból kezdődött meg a 2026-27-es tanév, összesen 836 fiatallal, 59 csoportba. Lány és fiú csoportok lettek kialakítva, és természetesen különböző korosztályokba. Azaz jelen pillanatban 7 különböző korkategóriában zajlanak az edzések. Az edzések egészen decemberig fognak tartani, amikor is a 21 kézilabda tehetségpont fiataljai ide megérkeznek a Rákóczi Géniusz kupára az egyetem sportcsarnokába, és bemutatják, hogy mit tanultak a fél év során. Lelkesedés, ami 5 éve a fiatalokban benne van, ez nem lankad. 26 edzővel zajlik az edzés, és összesen már 39 iskola csatlakozott a 21 tehetségpont munkájához. Intenzíven zajlanak a továbbképzések is, és november végén ki is utaznak a magyarországi szakemberek, hogy helyben is edzések úgy zajlódjanak, hogy a mi edzőink a gyerekeket itt tréningeztetik a magyarországi szakemberek előtt. A tavalyi tanév végén létrejött a Rákóczi Géniusz kézilabda válogatott, és augusztusban már nagyon szépen bemutatkoztak. Természetesen nem várjuk el, hogy ez a csapat, aki néhány hónapja gyakorol, vagy edz együtt, rögtön világhírnévre tegyen szert, de az, hogy a csapat létrejött, ez már nagyon nagy előrelépés. Mi sok sikert kívánunk, és eredményes tanévet innen is, mind a 21 tehetségpontnak.
9: Благодійний фонд Геніусу у 2022 році започаткував на Закарпатті програму розвитку дитячого та юнацького гандболу. Директор благодійного фонду Геніус Наталія Вароді розповіла, що нині у 21 центрі гандбольної майстерності розпочався навчальний рік. У програмі беруть участь 836 дітей, які займаються у 59 групах. Тож, загалом тренування проводяться у 7 різних вікових категоріях. Заняття триватимуть до грудня, коли всі учасники прибудуть на Кубок Раковці Геніус, щоб продемонструвати, чого вони навчилися за півроку, змагаючись між собою. Якщо раніше працювали з 39 групами, то сьогодні вже їх 59. У роботі задіяно 26 тренерів, а до програми вже приєдналися 39 шкіл. Активно проводяться і підвищення кваліфікації. Тренери регулярно беруть участь у консультаціях та навчаннях, а наприкінці листопада до Закарпаття прийдуть угорські фахівці, щоб на місці переглянути тренування та надати професійні рекомендації. Важливим досягненням стало створення гандбольної збірної Раковці Геніус. У серпні дівчата успішно дебютували. Звісно, команда, яка тренується разом лише кілька місяців, одразу не здобуде світову славу. Але сам факт її створення – це величезний крок вперед. Загонь Марендастик Мегогадьоманюш Карпат Купа Спортфестивал Остали Тенісвершеніт. Ахол Магярország і Словакія мелет Україна фіатал спортлói is részt vettek. А турнан Карпат Тая чапата képviselt az országot. A rendezvény egyben alkalmat adott arra is, hogy a fiatal játékosok találkozzanak kortársaikkal, és átérezzék egy nemzetközi sportverseny különleges hangulatát. Az esemény szervezői kiemelték, a sport nem ismer határokat. A mérkőzések során a versengés tiszta és sportszerű maradt, a játék végén pedig helyét átvette a barátság, a komunikáció és a kölcsönös tisztelet. У місті Загонь в Угорщині в рамках традиційного спортивного фестивалю «Карпатський кубок» відбулося змагання з настільного тенісу. Україну на турнірі представила команда юних спортсменів із Закарпаття. Турнір дав можливість поспілкуватися з ровесниками з інших країн та відчути справжню атмосферу міжнародного спортивного свята. Організатори наголошують, спорт не знає кордонів. За тенісним столом суперництво залишається чесним, а після завершення гри поступається місцем дружбі, взаємній повазі та новим знайомствам. Lemberben a Suvár Arénában került sor a női kézilabda Superliga második fordulójának kiélezett párharcára az Ungvári Kárpát és a Kievi Spartak Esvelszem között. Mindkét együttes egy-egy győzelmet szerzett. Az első találkozón a kárpátai csapata félidő végén átvette az irányítást és megőrizte előnyét 36-33 arányba nyerve. A visszavágón a fővárosiak sokkal taktikusabban játszottak, megtartották minimális előnyüket és 31-28-ra visszavágtak. У Львові на Шувар арені завершилося надпринципове протистояння другого туру жіночої гандбольної суперліги між Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком ШВСМ. Обидві команди проявили характер і здобули по одній перемозі. У першій грі Ужгородські взяли ініціативу наприкінці тайму і утримали перевагу, перемігши з рахунком 36-33. У повторному матчі киянки діяли значно тактичніше, зберегли мінімальний гандикап і здобули реванш з рахунком 31-28. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
10: Ви слухали спортивні новини.
11: Спорт хіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Bereg 100. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама окапчуладбан. Хіві онула готвогот, гетвенюц, недвенкіленц.

0: 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
1: Kereken 12 óra múlott 1 perccel, hölgyeim is elmassan kerekítenünk ezt a mai 2 órás műsort. Külön köszönöm, hogy a hetet velünk kezdtétek a Hála Világnapján.
2: És tartsatok velünk egész héten, illetve a Hála Világnapját említette Zoltán szeptember 21-ben, ne felejtsék el, hogy ma van egyébként a Magyar Dráma napja is, és ezért választottunk egy nap idézetét a Madách Imre Ember tragédiája című művéből, amely így hangzik: mondottam ember, küzdj, és víz... Mondottam ember, küzdj, és bízva bízzál.
1: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom: 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk ez alkalommal Rajkó Balázs
2: és Birta Zoltán.
1: Isten velünk, a viszonthallásra, sziasztok!
2: Hello, hello!
3: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
4: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
5: В передачі прозвучали торгові марки.
1: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
8: Oroszország az elmúlt héten több mint 2000 drónt, 1700 irányított légibombát és 19 rakétát vetett be Ukrajna ellen. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint támadások érték a kritikus és polgári infrastruktúrát Harkiv, Szumi és Odessa megyében, Dnipropetrovsk és Zaporizsja megyében pedig lakóházakat is találatok értek. Az orosz támadások következtében Ukrajna 3 legnagyobb acélgyára is leállt. Ezek együttesen az ország acéltermelésének mintegy 90%-át adták, írja a Financial Times. A vállalatok jelenleg felmérik a károkat és a szükséges javítások mértékét. Szakértők szerint a termelés helyreállítása néhány naptól, akár hónapokig vagy évekig is eltarthat.
9: Росія за тиждень, що минув, застосувала понад 2000 дронів, 1700 авіабомб та 19 ракет. За словами президента України Володимира Зеленського, були удари по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині, на Дніпропетровщині та Запоріжжі, влучання по житлових будинках. Додамо, в Україні після російських ударів зупинили роботу три основні сталеві заводи України, які разом виробляли близько 90% сталі. Про це повідомляє Financial Times. Наразі підприємства не працюють, а компанії оцінюють пошкодження та необхідний обсяг ремонтів. За словами експертів, відновлення може зайняти від кількох днів до місяців або навіть років.
8: Kárpátalján a vámosok és a vállalkozások képviselői a vám területeken kialakuló sorok csökkentéséről, valamint a járművezetők, vámügynökök és vámosok biztonságának növeléséről egyeztettek. A kárpátaljai vámhivatal arra szólította fel az érintetteket, hogy ne egy helyen összpontosítsák a teherautókat, hanem lehetőség szerint osszák el őket a kijelölt árufogadási helyek területén, illetve előzetesen irányítsák őket az erre kialakított védett helyekre. Légiriadó idején a vámkezelést fel kell függeszteni, az embereknek pedig az óvóhelyekre kell vonulniuk, írja a Novini Закарпаття.
9: На Закарпатті митники та представники бізнесу обговорили, як зменшити черги на митних майданчиках і підвищити безпеку водіїв, брокерів та працівників митниці. У закарпатській митниці закликали не концентрувати вантажівки в одному місці, а за можливості роззосереджувати їх на території місць доставки або заздалегідь переміщувати до підготовлених захищених місць. Під час повітряної тривоги митне оформлення має призупинятися, а люди переходити до укриттів. Про це пише Новини Закарпаття.
8: Ismét ezüstcsempészetet akadályoztak meg a vámhatóságok Kárpátalján, ezúttal a nevetlenfalui ukrán-román határon. Az eset szombaton történt. Egy turista busz 40 éves sofőrje mintegy 6 kg ezüstgranulátumot próbált meg bevinni az országba anélkül, hogy azt bejelentette volna. Az alapos ellenőrzés során fehér színű, Megjelenésük alapján ezüsthöz hasonló fémszemcséket találtak, amelyek bruttó tömege mintegy 6 kg volt. Később megerősítették, hogy valóban ezüstről van szó. Előzetes becslések szerint az értéke mintegy 500 000 hrivnya. Erről a kárpátaljai vámhivatal számolt be. Mint korábban hirtattunk róla, a múlt hét elején hasonló eset történt a csapi ukrán-magyar határátkelő helyen. Akkor 20 kg ezüstöt próbáltak meg bejelentés nélkül behozni Ukrajnába.
9: У пункті пропуску Дякове на кордоні з Румунією попередили контрабанду срібла. Випадок стався у суботу. Переміщував гранули срібла 40-річний водій туристичного автобуса, оминувши декларування. Втім, у ході ретельної перевірки було виявлено металеві гранули білого кольору своїм зовнішнім виглядом, схожі на срібло, загальною вагою близько 6 кілограм. Згодом було підтверджено, що це срібло. За попередньою оцінкою, його вартість становить 500 000 гривень. Про це інформує Закарпатська митниця. Нагадаємо, подібний випадок трапився на початку минулого тижня у пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні. Тоді в обхід декларування намагалися завести в Україну 20 кілограмів срібла.
8: Rendőrségi ellenőrzés indult két személy miatt, akik a Szinyevéritóban fürödtek. A Kárpátaljai megyei rendőrség közlése szerint a hatóságok a közösségi médiában találtak egy videófelvételt, amelyen két látogató fürdőzik a tóban. A tó a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park területén található, ahol a fürdőzés tilos. A rendőrök jelenleg próbálják azonosítani a videón szereplő személyeket és vizsgálják az eset körülményeit. Az ellenőrzés során együttműködnek az Állami Környezetvédelmi Felügyelőség, valamint a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park munkatársaival.
9: Поліція розпочала перевірку щодо двох осіб, які купалися в озері Синевир. Як повідомили в головному управлінні Національної поліції Закарпатській області, правоохоронці виявили в соціальних мережах відеозапис, на якому двоє відвідувачів купаються в озері. Озеро розташоване на території Національного природного парку, де купання заборонене. Наразі поліцейські намагаються встановити особи людей, зображених на відео, та з'ясовують обставини події. У межах перевірки вони співпрацюють із представниками Державної екологічної інспекції та Національного природного парку Синевир.
8: A végére egy érdekesség. A rendkívül alacsony dunai vízállás újabb római kori leleteket hozott felszínre Magyarországon. Dunaújváros közelében helyi kutatók és búvárok egy közel 2000 éves római sírkő töredékét emelték ki a folyó medréből. A leletet egy helyi múzeumba szállították. A területen az elmúlt időszakban több római kori oltár, kőtábla és építészeti díszítőelem is előkerült. A régészek szerint az egyik korábbi sírkő töredéken még zöld festék nyomai is megmaradtak, ami arra utal, hogy a római korban egyes kőemlékeket színesre festettek. Dunaújváros területén egykor Intercisza római település állt, amely a II. És III. Században élte virágkorát. A mostani felfedezés nem az első jelentős lelet az idén. Mintegy egy hónapja egy csak nem teljes épségben fennmaradt római szobrot is találtak a Duna medrében. A szakemberek szerint a jelenlegi leletgazdagságot elsősorban a rendkívül alacsony vízállás tette lehetővé, amely olyan területeket is hozzáférhetővé tett, amelyek évszázadok óta víz alatt voltak, tudatta a Holosz Kárpát.
9: А наостанок цікавинка. Через надзвичайно низький рівень води в Дунаї в Угорщині знову почали з'являтися археологічні знахідки римської доби. Поблизу Дунаву і Вароша місцеві дослідники та драйвери підняли з дна річки фрагмент римського надгробка, якому близько 2000 років. Знахідку передали до місцевого музею. Останнім часом у цій місцевості вже виявляли кілька римських жертовників, кам'яних плит та архітектурних елементів. За словами археологів, на одному з раніше знайдених фрагментів надгробка збереглися навіть сліди зеленої фарби. Це свідчить про те, що в римську добу деякі кам'яні пам'ятки розфарбовували. На території сучасного Дунау і Вароша колись розташовувалося римське поселення Інтерціса, яке переживало свій розквіт у 2-му та 3-му століттях. Нинішня знахідка не перша значна археологічна пам'ятка, виявлена цього року. Близько місяця тому на дні Дунаю знайшли майже повністю збережену римську статую. Фахівці зазначають, що нинішньому багатству знахідок передусім сприяє надзвичайно низький рівень води, який відкрив доступ до ділянок, що століттями перебували під водою. Про це повідомляє Голос Карпат.
7: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
8: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
9: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
8: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
7: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
7: Спортивні новини.
6: Спортхірек következnek.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Az angol Premier League-ben folytatódott az ötödik forduló. A Liverpool idegenben egy gólos győzelmet aratott a Bournemouth ellen Alexander Isak találatával. A Leeds Crystal Palace mérkőzés gól nélkül zárult. A forduló egyik leglátványosabb meccsén a Manchester City egy 8 gólos összecsapáson múlta felül a Sunderlandet. A játéknap záró meccsén a Fulham hazai pályán engedte ki kezéből a győzelmet a Manchester United ellen. Lisandro Martinez öngólja majdnem eldöntötte a találkozót, ám Cunha a rendes játékidő végén egyenlített, így a vendég ponttal távoztak. A spanyol bajnokságban az Atlético Madrid emberelőnyben győzte le a Realt, míg a Málaga a hetedik fordulóban vereséget szenvedett a Hetafétól. U čempionáte Anglii продолжили все пятый тур. Ливерпуль на выезде здобув минимальную перемогу над Борнмутом, скориставшись черговим голом Александра Ісака. Тоді як матч між Ліцом і Кристал Пелес завершився безголовою нічією. У надрезультативному поєдинку з 8 голами Манчестер Сіті переграв Сандерленд. Програму туру завершував матч, у якому Фулхем вдома втратив перемогу проти Манчестер Юнайтед. З першого автогол Лісандро Мартінеса ледь не вирішив долю зустрічі, але наприкінці основного часу Куня врятував для Манчестера нічию. У чемпіонаті Іспанії Атлетіко граючи у більшості здолав Реал, тоді як Малага поступилась Хетафе у сьомому турі Ла Ліги. Az UEFA kiküldte a tagszövetségeknek hivatalos körlevelét, amelyben rögzített a 2027-28-as szezonverseny naptár tervezetét. A dokumentum egy határozott figyelmeztetést is tartalmaz. A nemzeti bajnokságok nem tervezhetnek olyan játéknapokat, amelyek ütköznek a Bajnokok Ligája, az Európa Liga vagy a Konferencia Liga időpontjaival. A szigorítások az új 36 csapatos ligarendszer, amely még több európai kupameccset hoz, így egyre nehezebb szabad hétköznapokat találni a hazai fordulók számára. Az UEFA ugyanakkor jelezte, kivételt csak rendkívüli esetekben enged, például ha egy elhalasztott mérkőzést időjárási okok miatt muszáj nemzetközi kupanapra tenni. UEFA Rosiславу національним асоціаціям офіційне повідомлення, у якому зафіксовано проєкт календаря змагань на сезон 27-28. Документ містить чітке попередження. Національні чемпіонати не можуть планувати матчі на ті дні, які збігаються з ігровими слотами Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій. Причиною посилення правил є новий формат із 36 командами, що ще більше збільшує кількість єврокубкових поєдинків. І через це національним лігам дедалі складніше знаходити вільні будні для проведення турів. УЄФА водночас наголосила, винятки можливі лише у справді надзвичайних ситуаціях. Наприклад, якщо перенесений матч через погодні умови неможливо зіграти, і його вимушено ставлять на міжнародний ігровий слот. A héten elrajtol az UEFA Nemzetek Ligája. Csütörtökön kezdődik az ötödik kiírás liga szakasza. Az UEFA Női Bajnokok Ligájában kedden és szerdán játsszák az alapszakasz első fordulóját. A nyitány komoly európai rangadókat hoz, több élcsapat is pályára lép a hét közepén. Továbbá megrendezésre kerül a Formula 1-es azeri nagydíj. Baku utcáin szeptember 24 és 26-a között zajlik az év egyik legkiszámíthatatlanabb futama. A helyi emléknap miatt a program módosult, így a verseny szombaton szeptember 26-án rajtol. 13 órakor. Цього тижня стартує Ліга Націй УЄФА. У четвер, 24 березня, розпочинається п'ята стадія змагань. У Лізі чемпіонів УЄФА серед жінок у вівторок і середу проводять перший тур основного етапу. Від самого початку очікуються серйозні європейські поєдинки, адже низка провідних клубів виходить на майданчик у середині тижня. Також відбудеться гран-прі Азербайджану Формула-1. Одна з найнепередбачуваніших міських гонок пройде на вулицях Баку з 24 по 26 вересня. Через місцевий день пам'яті програму змінили, тож гонка стартує в суботу 26 вересня о 14:00. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
11: Ви слухали спортивні новини.
12: Спортхіреньket hallották.
11: Реклама на Radio Pulse FM.
12: Реклам.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
14: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
17: Сила та енергія нехай буде з тобою.
18: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
19: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
18: 066 206 16 02.
19: Шукай нас у Facebook.
17: Az erő és az energia legyen veled.
20: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
21: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
11: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилювати.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
2: Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
4: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вонгот, гетвенюц, 99-950-ös телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, гетвенюц, 99-950.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми продовжуємо вам розповідати про актуальні податкові норми. Як отримати податковий номер? Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше його називали ідентифікаційний код, ІПН, податковий номер – це цифровий код, за яким платника податків береться на облік у податковій системі. Реєстраційний номер облікової картки потрібен для оформлення паспорта, вступу до вищих навчальних закладів, отримання спадщини, прийому на роботу, відкриття бізнесу, тобто для будь-яких цілей, що пов'язані з отриманням доходів і сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документи, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів, перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.
7: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
8: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó i Nastri odrazu krasiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові й польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: Фархад.
1: Росія за тиждень, що минув, застосувала понад 2000 дронів, 1700 авіабомб та 19 ракет. За словами президента України Володимира Зеленського, були удари по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині, на Дніпропетровщині та Запоріжжі, влучання по житлових будинках. Додамо, в Україні після російських ударів зупинили роботу три основні сталеві заводи України, які разом виробляли близько 90% сталі. Про це повідомляє Financial Times. Наразі підприємства не працюють, а компанії оцінюють пошкодження та необхідний обсяг ремонтів. За словами експертів, відновлення може зайняти від кількох днів до місяців або навіть років.
0: Kárpát olyan a vámosok és a vállalkozások képviselői, a vám területeken kialakuló sorok csökkentéséről, valamint a járművezetők, vámügynökök és vámosok biztonságának növeléséről egyeztettek. A kárpátaljai vámhivatal arra szólította fel az érintetteket, hogy ne egy helyen összpontosítsák a teherautókat, hanem lehetőség szerint osszák el őket a kijelölt árufogadási helyek területén, illetve előzetesen irányítsák őket az erre kialakított védett helyekre. Légiriadó idején a vámkezelést fel kell függeszteni, az embereknek pedig az óvóhelyekre kell vonulniuk, írja a Novini Закарпаття.
1: На Закарпатті митники та представники бізнесу обговорили, як зменшити черги на митних майданчиках і підвищити безпеку водіїв, брокерів та працівників митниці. У закарпатській митниці закликали не концентрувати вантажівки в одному місці, а за можливості роззосереджувати їх на території місць доставки або заздалегідь переміщувати до підготовлених захищених місць. Під час повітряної тривоги митне оформлення має призупинятися, а люди переходити до укриттів. Про це пише Новини Закарпаття.
0: Ismét ezüstcsempészetet akadályoztak meg a vámhatóságok Kárpátalján, ezúttal a nevetlenfalui ukrán-román határon. Az eset szombaton történt. Egy turista busz 40 éves sofőrje mintegy 6 kg ezüstgranulátumot próbált meg bevinni az országba anélkül, hogy azt bejelentette volna. Az alapos ellenőrzés során fehér színű. Megjelenésük alapján ezüsthöz hasonló fémszemcséket találtak, amelyek bruttó tömege mintegy 6 kg volt. Később megerősítették, hogy valóban ezüstről van szó. Előzetes becslések szerint az értéke mintegy 500 000 hrivnya. Erről a kárpátaljai vámhivatal számolt be. Mint korábban hirtattunk róla, a múlt hét elején hasonló eset történt a csapi ukrán-magyar határátkelő helyen. Akkor 20 kg ezüstöt próbáltak meg bejelentés nélkül behozni Ukrajnába.
1: У пункті пропуску Дякове на кордоні з Румунією попередили контрабанду срібла. Випадок стався у суботу. Переміщував гранули срібла 40-річний водій туристичного автобуса, оминувши декларування. Втім, у ході ретельної перевірки було виявлено металеві гранули білого кольору своїм зовнішнім виглядом, схожі на срібло, загальною вагою близько 6 кілограм. Згодом було підтверджено, що це срібло. За попередньою оцінкою, його вартість становить 500 000 гривень. Про це інформує Закарпатська митниця. Нагадаємо, подібний випадок трапився на початку минулого тижня у пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні. Тоді в обхід декларування намагалися завести в Україну 20 кілограмів срібла.
0: Rendőrségi ellenőrzés indult két személy miatt, akik a Szinyevéri tóban fürödtek. A Kárpátaljai megyei rendőrség közlése szerint a hatóságok a közösségi médiában találtak egy videófelvételt, amelyen két látogató fürdőzik a tóban. A tó a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park területén található, ahol a fürdőzés tilos. A rendőrök jelenleg próbálják azonosítani a videón szereplő személyeket és vizsgálják az eset körülményeit. Az ellenőrzés során együttműködnek az állami környezetvédelmi felügyelőség, valamint a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park munkatársaival.
1: Поліція розпочала перевірку щодо двох осіб, які купалися в озері Синевир. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Закарпатській області, правоохоронці виявили в соціальних мережах відеозапис, на якому двоє відвідувачів купаються в озері. Озеро розташоване на території Національного природного парку, де купання заборонене. Наразі поліцейські намагаються встановити особи людей, зображених на відео, та з'ясовують обставини події. У межах перевірки вони співпрацюють із представниками Державної екологічної інспекції та Національного природного парку Синевир.
0: A végére egy érdekesség. A rendkívül alacsony dunai vízállás újabb római kori leleteket hozott felszínre Magyarországon. Dunaújváros közelében helyi kutatók és búvárok egy közel 2000 éves római sírkő töredékét emelték ki a folyó medréből. A leletet egy helyi múzeumba szállították. A területen az elmúlt időszakban több római kori oltár, kőtábla és építészeti díszítőelem is előkerült. A régészek szerint az egyik korábbi sírkő töredéken még zöld festék nyomai is megmaradtak, ami arra utal, hogy a római korban egyes kőemlékeket színesre festettek. Dunaújváros területén egykor Intercisza római település állt, amely a II. És III. Században élte virágkorát. A mostani felfedezés nem az első jelentős lelet az idén. Mintegy egy hónapja egy csak nem teljes épségben fennmaradt római szobrot is találtak a Duna medrében. A szakemberek szerint a jelenlegi leletgazdagságot elsősorban a rendkívül alacsony vízállás tette lehetővé, amely olyan területeket is hozzáférhetővé tett, amelyek évszázadok óta víz alatt voltak. Тудатта Холоскарпат.
1: А наостанок цікавинка. Через надзвичайно низький рівень води в Дунаї в Угорщині знову почали з'являтися археологічні знахідки римської доби. Поблизу Дунаву і Вароша місцеві дослідники та драйвери підняли з дна річки фрагмент римського надгробка, якому близько 2000 років. Знахідку передали до місцевого музею. Останнім часом у цій місцевості вже виявляли кілька римських жертовників, кам'яних плит та архітектурних елементів. За словами археологів, на одному з раніше знайдених фрагментів надгробка збереглися навіть сліди зеленої фарби. Це свідчить про те, що в римську добу деякі кам'яні пам'ятки розфарбовували. На території сучасного Дунау і Вароша колись розташовувалося римське поселення Інтерціса, яке переживало свій розквіт у 2 та 3 століттях. Нинішня знахідка не перша значна археологічна пам'ятка, виявлена цього року. Близько місяця тому на дні Дунаю знайшли майже повністю збережену римську статую. Фахівці зазначають, що нинішньому багатству знахідок передусім сприяє надзвичайно низький рівень води, який відкрив доступ до ділянок, що століттями перебували під водою. Про це повідомляє Голос Карпат.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
1: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, vitánnyi rádiószlukacsán! 2022 nyarán indította útjára a Géniusz Jótékonysági Alapítvány a kárpátaljai kézlabda tehetséggondozó programot, amely már a régió egyik legsikeresebb és legkiterjedtebb sport- és közösségépítő kezdeményezésévé vált. A tanév menetéről, az edzők továbbképzéséről és a decemberi Rákóczi Géniusz kupára való felkészülésről Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatója számolt be.
5: Jelenleg 21 tehetségpontba kezdődött meg a 2026-27-es tanév, összesen 836 fiatallal 59 csoportba. Lány és fiú csoportok lettek kialakítva, és természetesen különböző korosztályokba. Azaz jelen pillanatban 7 különböző korkategóriában zajlanak az edzések. Az edzések egészen decemberig fognak tartani, amikor is a 21 kézilabda tehetségpont fiataljai ide megérkeznek a Rákóczi Géniusz kupára az egyetem sportcsarnokába, és bemutatják, hogy mit tanultak a fél év során. Lelkesedés, ami 5 éve a fiatalokban benne van, ez nem lankad. 26 edzővel zajlik az edzés, és összesen már 39 iskola csatlakozott a 21 tehetségpont munkájához. Intenzíven zajlanak a továbbképzések is, és november végén ki is utaznak a magyarországi szakemberek, hogy helyben is edzések úgy zajlódjanak, hogy a mi edzőink a gyerekeket itt tréningeztetik a magyarországi szakemberek előtt. A tavalyi tanév végén létrejött a Rákóczi Géniusz kézilabda válogatott, és augusztusban már nagyon szépen bemutatkoztak. Természetesen nem várjuk el, hogy ez a csapat, aki néhány hónapja gyakorol, vagy edz együtt, rögtön világhírnévre tegyen szert, de az, hogy a csapat létrejött, ez már nagyon nagy előrelépés. Mi sok sikert kívánunk, és eredményes tanévet innen is, mind a 21 tehetségpontnak.
4: Благодійний фонд «Геніус» у 2022 році започаткував на Закарпатті програму розвитку дитячого та юнацького гандболу. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді розповіла, що нині у 21 центрі гандбольної майстерності розпочався навчальний рік. У програмі беруть участь 836 дітей, які займаються у 59 групах. Тож, загалом тренування проводяться у 7 різних вікових категоріях. Заняття триватимуть до грудня, коли всі учасники прибудуть на Кубок Раковці «Геніус», щоб продемонструвати, що вони навчилися за півроку. змагаючись між собою. Якщо раніше працювали з 39 групами, то сьогодні вже їх 59. У роботі задіяно 26 тренерів, а до програми вже приєдналися 39 шкіл. Активно проводяться і підвищення кваліфікації. Тренери регулярно беруть участь у консультаціях та навчаннях. А наприкінці листопада до Закарпаття прийдуть у гості фахівці, щоб на місці переглянути тренування та надати професійні рекомендації. Важливим досягненням стало створення гандбольної збірної Раковці Геніус. У серпні дівчата успішно дебютували. Звісно, команда, яка тренується разом лише кілька місяців, одразу не здобуде світову славу. Але сам факт її створення – це величезний крок вперед. Загонь Маренда Стрік Мегогадьо Менюш Карпат Купа Шпорт Фестивал Остолі Теніс Вершеніт Агул Магярország і Словакія Мелет Украйна Фіатал Шпорт Луї Шрізветтек А Турнан Карпат Тойо Чапата Кіпішелт Аз Országot А Рендезвény Egyben Alkalmat Adott Arra is, hogy a fiatal játékosok találkozzanak kortársaikkal és átérezzék egy nemzetközi sportverseny különleges hangulatát. Az esemény szervezői kiemelték, a sport nem ismer határokat. A mérkőzések során a versengés tiszta és sportszerű maradt, a játék végén pedig helyét átvette a barátság, a коммуникацію і а кльоченош тістелет. У місті Загонь в Угорщині в рамках традиційного спортивного фестивалю «Карпатський кубок» відбулися змагання з настільного тенісу. Україну на турнірі представила команда юних спортсменів із Закарпаття. Турнір дав можливість поспілкуватися з ровесниками з інших країн та відчути справжню атмосферу міжнародного спортивного свята. Організатори наголошують, спорт не знає кордонів. За тенісним столом суперництво залишається чесним, а після завершення гри поступається місцем дружбі, взаємній повазі та новим знайомствам. Lembergben a Suvár Arénában került sor a női kézilabda Superliga második fordulójának kiélezett párharcára az Ungvári Kárpát és a Kievi Spartak Esvelszem között. Mindkét együttes egy-egy győzelmet szerzett. Az első találkozón a kárpátai csapata fél idő végén átvette az irányítást és megőrizte előnyét 36-33 arányba nyerve. A visszavágón a fővárosiak sokkal taktikusabban játszottak, megtartották minimális előnyüket és 31-28-ra visszavágtak. У Львові на Шувар арені завершилося надпринципове протистояння другого туру жіночої гандбольної суперліги між Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком ШВСМ. Обидві команди проявили характер і здобули по одній перемозі. У першій грі ужгородки взяли ініціативу наприкінці тайму і утримали перевагу, перемігши з рахунком 36-33. У повторному матчі киянки діяли значно тактичніше, зберегли мінімальний гандикап і здобули реванш з рахунком 31-28. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalsájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
3: Реклама. А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
6: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу пройдемо.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама окопчуладбан. Хіві о нулохотвогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. Нулохотвогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Rukán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésségedő alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
10: Ценскод номер 351 2022.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
13: Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Тедє холготува вало-кузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

0: 14 пора. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Fáról zuhant le egy 38 éves férfi, miközben a kertjében dolgozott Szolyva közelében. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait riasztották. A helyszínre érkező mentők a férfinél a gerinc háti szakaszának zúzódását állapították meg. Ellátták, majd további kivizsgálásra és kezelésre a szolyvai kórházba szállították. Írja a Kárpátszki Objektív. A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy magasból történő esés után nem szabad önállóan felültetni vagy mozgatni a sérültet, főként akkor, ha a hátfájdalom vagy gerincsérülés gyanúja áll fenn. Ilyen esetben a 103-as segélyhívót kell tárcsázni, és a mentés irányító utasításait kell követni a mentők kiérkezéséig.
4: На Свалявщині 38-річний чоловік упав із дерева, коли працював у своєму саду. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики, які прибули на місце, діагностували у чоловіка забій грудного відділу хребта. Йому надали необхідну допомогу, після чого для подальшого обстеження та лікування доправили до Свалявської лікарні. Про це пише Карпатський Об'єктив. Медики наголошують, після падіння з висоти не можна самостійно садити або переміщати постраждалого, особливо якщо він скаржиться на біль у спині або є підозра на травму хребта. У такому випадку необхідно зателефонувати за номером 103 та виконувати інструкції диспетчера до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.
3: Több mint 4,2 millió hrivnyi értékű szabálytalanságot tártak fel a háztartási gépeket árusító üzletek ellenőrzése során Kárpátalján.

0: 2026. júniusa és augusztusa között a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat munkatársai 21 ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek nagyértékű háztartási gépeket értékesítenek. A leggyakoribb szabálytalanságok között szerepelt, hogy az eladók nem rögzítették a vásárlásokat a pénztárgépeken vagy a program alapú pénztárgépeken keresztül, illetve nem adták át a vásárlóknak a megfelelő bizonylatokat. Az ellenőrzések eredményeként a vállalkozásokkal szemben a jogszabályoknak megfelelően összesen több mint 4,2 millió hrivnyi értékű bírságot szabtak ki. Erről a Kárpátaljai megyei adóhivatal számolt be.
1: На Закарпатті під час перевірок магазинів побутової техніки виявлено порушень на понад 4,2 мільйона гривень. Упродовж червня-серпня 2026 року фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області провели 21 фактичну перевірку магазинів, які реалізують складну побутову техніку. Найпоширенішими порушеннями стали непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО та невидача покупцям відповідних розрахункових документів. Результатами перевірок до суб'єктів господарювання в установленому законодавством порядку застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 4,2 мільйона гривень. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
0: Több mint 47 ezer számítógépre és egyéb digitális eszközre lenne még szükség az ukrán oktatási rendszerben a diákok és a pedagógusok számára. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium tájékoztatása szerint a tanulók ellátásához csak nem 32 ezer, a pedagógusoknak pedig több mint 15,5 ezer eszköz hiányzik. Nemzetközi partnerek köztük az UNESCO támogatásával eddig 50 ezer Chromebookot biztosítottak a tanároknak, valamint több mint 8500 számítógépet a diákoknak. Emellett több mint 77 ezer pedagógus végezte el a digitális tanár elnevezésű képzést. A minisztérium és az UNESCO a digitális oktatás további támogatásáról és a hiányzó eszközök beszerzéséhez szükséges források bevonásáról is megállapodott. A teljes körű ellátás várható határidejét nem közölték, írja az Oszvita.
1: В українській системі освіти ще необхідно понад 47 тисяч комп'ютерів та інших цифрових пристроїв для учнів і педагогів. За інформацією Міносвіти, для забезпечення учнів бракує майже 32 тисяч пристроїв, а для педагогів – понад 15,5 тисяч. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНЕСКО, наразі вчителям уже передали 50 тисяч кромбуків, а учням – понад 8,5 тисяч комп'ютерів. Крім того, понад 77 тисяч педагогів пройшли навчання за програмою «Цифровий учитель». Міністерство освіти і науки та ЮНЕСКО також домовилися про подальшу підтримку цифрової освіти та залучення коштів для придбання пристроїв, яких не вистачає. Про це пише освіта.ua.
0: Hamarosan elindulhat a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasúti közlekedés, amely a későbbiekben a nyugat-ukrajnai városok köztük Ungvár felé is könnyebbé teheti az utazást. Erről Alekszandr Vučić szerb elnök beszélt a Kárpáti nyolcak ukrajnai csúcstalálkozóján. A szerb államfő szerint a gyorsvasút révén javulhat a kapcsolat Budapest és a térség más nagyvárosai, köztük Pozsony, Bécs, valamint a nyugat-ukrajnai települések között is. A Belgrád-Budapest vasútvonal megnyitását Vučić korábban szeptemberre, legkésőbb október elejére jelezte. A Kárpáti nyolcak szeptember 18-a és 20-a között Bukovelen megrendezett csúcstalálkozóján egyik fő téma a közlekedési és határokon átnyúló együttműködés fejlesztése volt, tudatta a Kárpátalja.ma.
1: Найближчим часом може запрацювати швидкісне залізничне сполучення між Белградом і Будапештом, що в подальшому може полегшити подорожі до міст Західної України, зокрема Ужгорода. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За словами сербського лідера, завдяки швидкісній залізниці може покращитися сполучення із Будапештом та іншими великими містами регіону, зокрема Братиславою, Віднем, а також населеними пунктами Західної України. Раніше Вучич заявляв, що залізничну лінію Белград-Будапешт планують відкрити у вересні, а найпізніше – на початку жовтня. Однією з головних тем саміту Карпатської вісімки, який проходив 18-20 вересня у Буковелі, був розвиток транспортного та транскордонного співробітництва. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
0: A végére egy érdekesség. Napenergiával működő vonat közlekedik Argentínában. Argentina első napelemes vonata közlekedik az Andokban. A TEN Solar de la Quebrada kétkocsis szerelvénye 6 lítium akkumulátorral működik, amelyeket helyben termelt napenergiával töltenek. A vonat 42 kilométeres útvonalon 6 települést köt össze, és akkumulátoraival akár 100-120 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel. Fékezéskor a rendszer a mozgási energia egy részét is visszanyeri. A 2024-ben indított járat azóta már több mint 90 ezer utas szállított a térségben, írja az Euronews.
1: А на завершення цікавинка. В Аргентині курсує потяг, який повністю працює на сонячній енергії. Перший подібний потяг запустили в Андах. Двовагонний потяг працює від 6 літієвих акумуляторів, які заряджаються енергією, виробленою місцевими сонячними електростанціями. На маршруті протяжністю 42 кілометри потяг сполучає 6 населених пунктів. На одному заряді акумуляторів він може долати від 100 до 120 кілометрів. Під час гальмування система також повторно використовує частину кінетичної енергії. Потяг запустили у 2024 році, і відтоді він уже перевіз понад 90 тисяч пасажирів. Про це пише Євроньюз.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is hűvös, őszies, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
1: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Az angol Premier League-ben folytatódott az 5. forduló. A Liverpool idegenben egy gólos győzelmet aratott a Bournemouth ellen Alexander Isak találatával. A Leeds Crystal Palace mérkőzés gól nélkül zárult. A forduló egyik leglátványosabb meccsén a Manchester City egy 8 gólos összecsapáson múlta felül a Sunderlandet. A játéknap záró meccsén a Fulham hazai pályán engedte ki kezéből a győzelmet a Manchester United ellen. Lisandro Martinez öngólja majdnem eldöntötte a találkozót, ám Cunha a rendes játékidő végén egyenlített, így a vendég ponttal távoztak. A spanyol bajnokságban az Atlético Madrid emberelőnyben győzte le a Realt, míg a Málaga a 7. fordulóban vereséget szenvedett a Hetafétól. U šampionáta продолжив se 5-й tur. Liverpool na виїзді здобув мінімальну перемогу над Борнмутом, скориставшись черговим голом Олександра Ісака. Тоді як матч між Ліцом і Crystal Palace завершився безголовою нічією. У надрезультативному поєдинку з 8 голами Манчестер Сіті переграв Сандерленд. Програму туру завершував матч, у якому Фулхем вдома втратив перемогу проти Манчестер Юнайтед. Спершу автогол Лісандро Мартінеса ледь не вирішив долю зустрічі, але наприкінці основного часу Куня врятував для Манчестера нічию. У чемпіонаті Іспанії Атлетіко граючи у більшості здолав Реал, тоді як Малага поступилась Хетафе у 7-му турі Ла Ліги. Az UEFA kiküldte a tagszövetségeknek hivatalos körlevelét, amelyben rögzített a 2027-28-as szezonverseny naptár tervezetét. A dokumentum egy határozott figyelmeztetést is tartalmaz. A nemzeti bajnokságok nem tervezhetnek olyan játéknapokat, amelyek ütköznek a Bajnokok Ligája, az Európa Liga vagy a Konferencia Liga időpontjaival. A szigorítások az új 36 csapatos ligarendszer, amely még több európai kupameccset hoz, így egyre nehezebb szabad hétköznapokat találni a hazai fordulók számára. Az UEFA ugyanakkor jelezte, kivételt csak rendkívüli esetekben enged, például ha egy elhalasztott mérkőzést időjárási okok miatt muszáj nemzetközi kupanapra tenni. UEFA Rosyslav Nacionalnym Asociacjom oficijne povedomenje, u jakomu se fiksovano projekt kalendarja zmahanj na sezon 27-28. Dokument misti čitke popereženja. Nacionalni čempionati ne možu planovati matči na tidni, які збігаються з ігровими слотами Ліги Чемпіонів, Ліги Європи або Ліги Конференції. Причиною посилення правил є новий формат із 36 командами, що ще більше збільшує кількість єврокубкових поєдинків. І через це національним лігам дедалі складніше знаходити вільні будні для проведення турів. УЄФА водночас наголосила, винятки можливі лише у справді надзвичайних ситуаціях. Наприклад, якщо перенесли матч, через погодні умови неможливо зіграти. І його вимушено ставлять на міжнародний ігровий слот. A héten elrajtol az UEFA Nemzetek Ligája. Csütörtökön kezdődik az 5. kiírás liga szakasza. Az UEFA női bajnokok ligájában kedden és szerdán játszák az alapszakasz első fordulóját. A nyitány komoly európai rangadókat hoz, több élcsapat is pályára lép a hét közepén. Továbbá megrendezésre kerül a Formula 1-es azeri nagydíj. Baku utcáin szeptember 24 és 26-a között zajlik az év egyik legkiszámíthatatlanabb futama. A helyi emléknap miatt a program módosult, így a verseny szombaton szeptember 26-án rajt 13 órakor. цього тижня стартує Ліга Націй УЄФА. У четвер, 24 березня, розпочинається п'ята стадія змагань. У Лізі Чемпіонів УЄФА серед жінок у вівторок і середу проводять перший тур основного етапу. Від самого початку очікуються серйозні європейські поєдинки, адже низка провідних клубів виходить на майданчик у середині тижня. Також відбудеться гран-прі Азербайджану Формула-1. Одна з найнепередбачуваніших міських гонок пройде на вулицях Баку з 24 по 26 вересня. Через місцевий день пам'яті програму змінили, тож гонка стартує в суботу 26 вересня о 14:00. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlj szóvához, alzsájtéz Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon Belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
8: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Jutria Viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a fogorvosi klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя ові сир вагьо шир. Бізо магато легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Hazugság egészségügyi minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Берегсенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
14: Рекламу хвилювати.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама капчулатбан. Хіві о 0-6-вангат, хетвенюц, 49, 950-es телефонсамот. Тедє холготова валокузашат. 066 78 49 950.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls

0: на понад 4,2 мільйона гривень. Упродовж червня-серпня 2026 року фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області провели 21 фактичну перевірку магазинів, які реалізують складну побутову техніку. Найпоширенішими порушеннями стали непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО та невидача покупцям відповідних розрахункових документів. За результатами перевірок до суб'єктів господарювання в установленому законодавстві порядку застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 4,2 мільйона гривень. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
1: Több mint 47 000 számítógépre és egyéb digitális eszközre lenne még szükség az ukrán oktatási rendszerben a diákok és a pedagógusok számára. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium tájékoztatása szerint a tanulók ellátásához csak nem 32 000, a pedagógusoknak pedig több mint 15 és fél eszköz hiányzik. Nemzetközi partnerek köztük az UNESCO támogatásával eddig 50 000 Chromebookot biztosítottak a tanároknak, valamint több mint 8500 számítógépet a diákoknak. Emellett több mint 77 000 pedagógus végezte el a digitális tanár elnevezésű képzést. A minisztérium és az UNESCO a digitális oktatás további támogatásáról és a hiányzó eszközök beszerzéséhez szükséges források bevonásáról is megállapodott. A teljes körű ellátás várható határidejét nem közölték, írja az Oszvita.
0: В українській системі освіти ще необхідно понад 47 тисяч комп'ютерів та інших цифрових пристроїв для учнів і педагогів. За інформацією Міносвіти, для забезпечення учнів бракує майже 32 тисяч пристроїв, а для педагогів – понад 15,5 тисяч. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНЕСКО, наразі вчителям уже передали 50 тисяч кромбуків, а учням – понад 8,5 тисяч комп'ютерів. Крім того, понад 77 тисяч педагогів пройшли навчання за програмою «Цифровий учитель». Міністерство освіти і науки та ЮНЕСКО також домовилися про подальшу підтримку цифрової освіти та залучення коштів для придбання пристроїв, яких не вистачає. Про це пише освіта.ua.
1: Hamarosan elindulhat a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasúti közlekedés, amely a későbbiekben a nyugat-ukrajnai városok köztük Ungvár felé is könnyebbé teheti az utazást. Erről Alekszandr Vučić szerb elnök beszélt a Kárpáti nyolcak ukrajnai csúcstalálkozóján. A szerb államfő szerint a gyorsvasút révén javulhat a kapcsolat Budapest és a térség más nagyvárosai, köztük Pozsony, Bécs, valamint a nyugat-ukrajnai települések között is. A Belgrád-Budapest vasútvonal megnyitását Vučić korábban szeptemberre, legkésőbb október elejére jelezte. A Kárpáti nyolcak szeptember 18-a és 20-a között Bukovelen megrendezett csúcstalálkozóján egyik fő téma a közlekedési és határokon átnyúló együttműködés fejlesztése volt, tudatta a Kárpátalja.ma.
0: Найближчим часом може запрацювати швидкісне залізничне сполучення між Белградом і Будапештом, що в подальшому може полегшити подорожі до міст Західної України, зокрема Ужгорода. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич під час саміту Карпатської вісімки в Україні. За словами сербського лідера, завдяки швидкісній залізниці може покращитися сполучення із Будапештом та іншими великими містами регіону, зокрема Братиславою, Віднем, а також населеними пунктами Західної України. Раніше Вучич заявив, що залізничну лінію Белград-Будапешт планують відкрити у вересні, а найпізніше – на початку жовтня. Однією з головних тем саміту Карпатської вісімки, який проходив 18-20 вересня у Буковелі, був розвиток транспортного та транскордонного співробітництва. Про це повідомляється на сайті carpatoio.mo.
1: A végére egy érdekesség. Napenergiával működő vonat közlekedik Argentinában. Argentina első napelemes vonata közlekedik az Andokban. A TEN Solar de la Quebrada kétkocsis szerelvénye 6 lítium akkumulátorral működik, amelyeket helyben termelt napenergiával töltenek. A vonat 42 kilométeres útvonalon 6 települést köt össze, és akkumulátoraival akár 100-120 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel. Fékezéskor a rendszer a mozgási energia egy részét is visszanyeri. A 2024-ben indított járat azóta már több mint 90 000 utas szállított a térségben, írja az Euronews.
0: А на завершення цікавинка. В Аргентині курсує потяг, який повністю працює на сонячній енергії. Перший подібний потяг запустили в Андах. Двовагонний потяг працює від 6 літієвих акумуляторів, які заряджаються енергією, виробленою місцевими сонячними електростанціями. На маршруті протяжністю 42 кілометри потяг сполучає 6 населених пунктів. На одному заряді акумуляторів він може долати від 100 до 120 кілометрів. Під час гальмування система також повторно використовує частину кінетичної енергії. Потяг запустили у 2024 році, і відтоді він уже перевіз понад 90 тисяч пасажирів. Про це пише Euronews.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
0: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! 2022 nyarán indította útjára a Génius Jótékonysági Alapítvány a kárpátaljai kézlabda tehetséggondozó programot, amely már a régió egyik legsikeresebb és legkiterjedtebb sport- és közösségépítő kezdeményezésévé vált. A tanév menetéről, az edzők továbbképzéséről és a decemberi Rákóczi Génius kupára való felkészülésről Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója számolt be.
5: Jelenleg 21 tehetségpontba kezdődött meg a 2026-27-es tanév, összesen 836 fiatallal 59 csoportba. Lány és fiú csoportok lettek kialakítva, és természetesen különböző korosztályokba. Azaz jelen pillanatban 7 különböző korkategóriában zajlanak az edzések. Az edzések egészen decemberig fognak tartani, amikor is a 21 kézilabda tehetségpont fiataljai ide megérkeznek a Rákóczi Génius kupára az egyetem sportcsarnokába, és bemutatják, hogy mit tanultak a fél év során. Lelkesedés, ami 5 éve a fiatalokban benne van, ez nem lankad. 26 edzővel zajlik az edzés, és összesen már 39 iskola csatlakozott a 21 tehetségpont munkájához. Intenzíven zajlanak a továbbképzések is, és november végén ki is utaznak a magyarországi szakemberek, hogy helyben is edzések úgy zajlódjanak, hogy a mi edzőink a gyerekeket itt tréningeztetik a magyarországi szakemberek előtt. A tavalyi tanév végén létrejött a Rákóczi Génius kézilabda válogatott, augusztusban már nagyon szépen bemutatkoztak. Természetesen nem várjuk el, hogy ez a csapat, aki néhány hónapja gyakorol, vagy edz együtt, rögtön világhírnévre tegyen szert, de az, hogy a csapat létrejött, ez már nagyon nagy előrelépés. Mi sok sikert kívánunk, és eredményes tanévet innen is, mind a 21 tehetségpontnak.
4: Благодійний фонд «Геніус» у 2022 році започаткував на Закарпатті програму розвитку дитячого та юнацького гандболу. Директор благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді розповіла, що нині у 21 центрі гандбольної майстерності розпочався навчальний рік. У програмі беруть участь 836 дітей, які займаються у 59 групах. Тож, загалом тренування проводяться у 7 різних вікових категоріях. Заняття триватимуть до грудня, коли всі учасники прибудуть на Кубок Раковці «Геніус», щоб продемонструвати, чого вони навчилися за півроку, змагаючись між собою. Якщо раніше працювали з 39 групами, то сьогодні вже їх 59. У роботі задіяно 26 тренерів, а до програми вже приєдналися 39 шкіл. Активно проводяться і підвищення кваліфікації. Тренери регулярно беруть участь у консультаціях та навчаннях. А наприкінці листопада до Закарпаття прийдуть угорські фахівці, щоб на місці переглянути тренування та надати професійні рекомендації. Важливим досягненням стало створення гандбольної збірної Раковці Геніус. У серпні дівчата успішно добігли. Звісно, команда, яка тренується разом лише кілька місяців, одразу не здобуде світову славу. Але сам факт її створення – це величезний крок вперед. Загуньма рендезték meg a hagyományos Kárpát Kupa Sportfesztivál asztali teniszversenyét, ahol Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajna fiatal sportolói is részt vettek. A tornán Kárpát-Talja csapata képviselte az országot. A rendezvény egyben alkalmat adott arra is, hogy a fiatal játékosok találkozzanak kortársaikkal és átérezzék egy nemzetközi sportverseny különleges hangulatát. Az esemény szervezői kiemelték, a sport nem ismer határokat. A mérkőzések során a versengés tiszta és sportszerű maradt, a játék végén pedig helyét átvette a barátság, a комунікацію і ж кочонош тістелет. У місті Загонь в Угорщині в рамках традиційного спортивного фестивалю «Карпатський кубок» відбулися змагання з настільного тенісу. Україну на турнірі представила команда юних спортсменів із Закарпаття. Турнір дав можливість поспілкуватися з ровесниками з інших країн та відчути справжню атмосферу міжнародного спортивного свята. Організатори наголошують, спорт не знає кордонів. За тенісним столом суперництво залишається чесним, а після завершення гри поступається місцем дружбі, взаємній повазі та новим знайомствам. Lembergben a Suvár Arinában került sor a női kézlabda Superliga második fordulójának kiélezett párharcára az Ungvári Kárpát és a Kievi Spartak Esvelszem között. Mindkét együttes egy-egy győzelmet szerzett. Az első találkozón a kárpátai csapata félidő végén átvette az irányítást és megőrizte előnyét 36-33 arányba nyerve. A visszavágón a fővárosiak sokkal taktikusabban játszottak, megtartották minimális előnyüket és 31-28-ra visszavágtak. Ульвовин Ашувар Ренезовешло Сян над принципове протистояння другого туру жіночої гандбольної суперліги між Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком СВСМ. Обидві команди проявили характер і здобули по одній перемозі. У першій грі ужгородки взяли ініціативу наприкінці тайму і утримали перевагу, перемігши з рахунком 36-33. У повторному матчі киянки діяли значно тактичніше, зберегли мінімальний гандикап і здобули реванш з рахунком 31-28. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozol sajtez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
3: Реклама.
0: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 22 02 22.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
13: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас, на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
15: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
18: Реклама окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш холодок.
9: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегово. Вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу «Холлю».
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Bizottság végzi, amelyben az oktatási és kulturális osztály képviselői, az oktatási intézmények munkatársai, a szülői bizottságok, valamint az illetékes szolgálatok képviselői vesznek részt. A bizottság a hét folyamán a kistérség valamennyi iskoláját felkeresi, az ellenőrzések eredményeiről, valamint a bizottság következtetéseiről és a további intézkedésekről a lakosságot is tájékoztatják. A cél, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő minőségű étkeztetésben részesüljenek, és az iskola étkezdékben megfelelő körülményeket biztosítsanak, közölte a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya.
1: У школах Берегівської громади, де з 1 вересня організовано харчування учнів, перевірять роботу їдалень та умови харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
0: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhelyi bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából, a lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
1: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг: декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття її задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
0: Fáról zuhant le egy 38 éves férfi, miközben a kertjében dolgozott Szolyva közelében. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait riasztották. A helyszínre érkező mentők a férfinél a gerinc háti szakaszának zúzódását állapították meg. Ellátták, majd további kivizsgálásra és kezelésre a szolyvai kórházba szállították, írja a Kárpecki Objektív. A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy magasból történő esés után nem szabad önállóan felültetni vagy mozgatni a sérültet, főként akkor, ha a hátfájdalom vagy gerincsérülés gyanúja áll fenn. Ilyen esetben a 103-as segélyhívót kell tárcsázni, és a mentés irányító utasításait kell követni a mentők kiérkezéséig.
1: На Свалявщині 38-річний чоловік упав із дерева, коли працював у своєму саду. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики, які прибули на місце, діагностували у чоловіка забій грудного відділу хребта. Йому надали необхідну допомогу, після чого для подальшого обстеження та лікування доправили до Свалявської лікарні. Про це пише Карпатський Об'єктив. Медики наголошують, після падіння з висоти не можна самостійно садити або переміщати постраждалого, особливо якщо він скаржиться на біль у спині або є підозра на травму хребта. У такому випадку необхідно зателефонувати за номером 103 та виконувати інструкції диспетчера до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.
0: Kárpátalján megkezdődött a megye következő fejlesztési stratégiájának kidolgozása. A munka Kárpátalja 2028-34 közötti fejlesztési stratégiájának, valamint a stratégia 2028-2030 közötti megvalósítását szolgáló intézkedési tervnek a kidolgozásával kezdődött meg. Az újonnan létrehozott irányító bizottság első ülésén megvitatták a következő lépéseket és a határidőket. A tervek szerint a fejlesztési stratégiát 2027 júliusáig, az intézkedési tervet pedig 2027 végéig kell jóvá hagyni. A stratégia időben történő elfogadása lehetővé teszi, hogy megfelelő időben elkészüljön Kárpátalja következő tervezési időszakra vonatkozó közpénzből finanszírozott beruházásainak középtávú terve is. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint a következő egy évben intenzív munka vár a szakemberekre, amelynek eredményeként meghatározzák a régió következő 7 évre vonatkozó társadalmi és gazdasági fejlődésének fő irányait.
1: на Закарпатті дали старт важливій справі. Розпочинається робота над розробкою проєктів стратегії розвитку Закарпатської області на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації у 2028-2030 роках. Під час першого засідання новоствореного керівного комітету обговорили наступні кроки та дедлайни календарного планування, а саме затвердження стратегії до липня 2027 року та плану заходів до кінця 2027 року. Своєчасне затвердження стратегії дозволить вчасно сформувати середньостроковий план публічних інвестицій Закарпатської області на наступний плановий період. Попереду рік клопіткої роботи, результатом якої стане вектор соціально-економічного розвитку регіону упродовж наступних 7 років. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: A kárpátaljai vámosok 6 olyan gépkocsit foglaltak le, amelyeket duhánytermékek csempészetére használtak. 2026 első 8 hónapjában a kárpátaljai vámhivatal 37 alkalommal akadályozta meg dohánytermékek illegális átszállítását a határon. Az elkövetőktől csaknem 250 ezer cigarettát, 10 kg vízipipa dohányt, valamint 6 személygépkocsit foglaltak le. A járművek összértéke meghaladja 2,1 millió hrivnyát. Erről a kárpátaljai vámhivatal Facebook oldalán számoltak be. A vámhatóság adatai szerint a csempészek a dohánytermékek elrejtésére, a járművek szerkezeti üregeit, valamint speciálisan kialakított rejtekhelyeket használtak.
1: На Закарпатті митники вилучили 6 авто, які використовували для контрабанди тютюну. За 8 місяців цього року закарпатська митниця запобігла 37 спробам незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. У порушників вилучили майже 250 тисяч сигарет, 10 кілограм кальянного тютюну та 6 автомобілів загальною вартістю понад 2,1 мільйона гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці закарпатської митниці. За даними митниці, для приховування тютюнових виробів контрабандисти використовували конструктивні порожнини автомобілів та спеціально виготовлені тайники.
0: Több mint 4,2 millió hrivnyi értékű szabálytalanságot tártak fel a háztartási gépeket árusító üzletek ellenőrzése során Kárpátalján. 2026. júniusa és augusztusa között a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat munkatársai 21 ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek nagyértékű háztartási gépeket értékesítenek. A leggyakoribb szabálytalanságok között szerepelt, hogy az eladók nem rögzítették a vásárlásokat a pénztárgépeken vagy a program alapú pénztárgépeken keresztül, illetve nem adták át a vásárlóknak a megfelelő bizonylatokat. Az ellenőrzések eredményeként a vállalkozásokkal szemben a jogszabályoknak megfelelően összesen több mint 4,2 millió hrivnyi értékű bírságot szabtak ki. Erről a Kárpátaljai megyei adóhivatal számolt be.
1: На Закарпатті під час перевірок магазинів побутової техніки виявлено порушень на понад 4,2 мільйона гривень. Упродовж червня-серпня 2026 року фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області провели 21 фактичну перевірку магазинів, які реалізують складну побутову техніку. Найпоширенішими порушеннями стали непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО та невидача покупцям відповідних розрахункових документів. Результатами перевірок до суб'єктів господарювання в установленому законодавством порядку застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 4,2 мільйона гривень. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
0: Rendőrségi ellenőrzés indult két személy miatt, akik a Szinyevéritóban fürödtek. A Kárpátaljai megyei rendőrség közlése szerint a hatóságok a közösségi médiában találtak egy videófelvételt, amelyen két látogató fürdőzik a tóban. A tó a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park területén található, ahol a fürdőzés tilos. A rendőrök jelenleg próbálják azonosítani a videón szereplő személyeket és vizsgálják az eset körülményeit. Az ellenőrzés során együttműködnek az Állami Környezetvédelmi Felügyelőség, valamint a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park munkatársaival.
1: Поліція розпочала перевірку щодо двох осіб, які купалися в озері Синевир. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Закарпатській області, правоохоронці виявили в соціальних мережах відеозапис, на якому двоє відвідувачів купаються в озері. Озеро розташоване на території Національного природного парку, де купання заборонене. Наразі поліцейські намагаються встановити особи людей, зображених на відео, та з'ясовують обставини події. У межах перевірки вони співпрацюють із представниками Державної екологічної інспекції та Національного природного парку Синевир.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
1: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszönöm hallgatóinkat, vitánnyi rádiószlukacsám! 2022 nyarán indította útjára a Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Kárpátaljai Kézilabda Tehetség Gondozó Programot, amely már a régió egyik legsikeresebb és legkiterjedtebb sport- és közösségépítő kezdeményezésévé vált. A tanév menetéről, az edzők továbbképzéséről és a decemberi Rákóczi Géniusz Kupára való felkészülésről Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány igazgatója számolt be.
5: Jelenleg 21 tehetségpontban kezdődött meg a 2026-27-es tanév, összesen 836 fiatallal 59 csoportba. Lány és fiú csoportok lettek kialakítva, és természetesen különböző korosztályokba. Azaz jelen pillanatban 7 különböző korkategóriában zajlanak az edzések. Az edzések egészen decemberig fognak tartani, amikor is a 21 kézilabda tehetségpont fiataljai ide megérkeznek a Rákóczi Géniusz Kupára az egyetem sportcsarnokába, és bemutatják, hogy mit tanultak a fél év során. Lelkesedés, ami 5 éve a fiatalokban benne van, ez nem lankad. 26 edzővel zajlik az edzés, és összesen már 39 iskola csatlakozott a 21 tehetségpont munkájához. Intenzíven zajlanak a továbbképzések is, és november végén ki is utaznak a magyarországi szakemberek, hogy helyben is edzések úgy zajlódjanak, hogy a mi edzőink a gyerekeket itt tréningeztetik a magyarországi szakemberek előtt. A tavalyi tanév végén létrejött a Rákóczi Géniusz kézilabda válogatott, augusztusban már nagyon szépen bemutatkoztak. Természetesen nem várjuk el, hogy ez a csapat, aki néhány hónapja gyakorol, vagy edz együtt rögtön világhírnévre tegyen szert, de az, hogy a csapat létrejött, ez már nagyon nagy előrelépés. Mi sok sikert kívánunk, és eredményes tanévet innen is, mind a 21 tehetségpontnak.
4: Благодійний фонд Геніусу у 2022 році започаткував на Закарпатті програму розвитку дитячого та юнацького гандболу. Директор благодійного фонду Геніус Наталія Вароді розповіла, що нині у 21-му центрі гандбольної майстерності розпочався навчальний рік. У програмі беруть участь 836 дітей, які займаються у 59 групах. Тож, загалом тренування проводяться у 7 різних вікових категоріях. Заняття триватимуть до грудня, коли всі учасники прибудуть на Кубок Раковці Геніус, щоб продемонструвати, чого вони навчилися за півроку, змагаючись між собою. Якщо раніше працювали з 39 групами, то сьогодні вже їх 59. У роботі задіяно 26 тренерів, а до програми вже приєдналися 39 шкіл. Активно проводяться і підвищення кваліфікації. Тренери регулярно беруть участь у консультаціях та навчаннях. А наприкінці листопада до Закарпаття прийдуть угорські фахівці, щоб на місці переглянути тренування та надати професійні рекомендації. Важливим досягненням стало створення гандбольної збірної Раковці Геніус. У серпні дівчата успішно дебютували. Звісно, команда, яка тренується разом лише кілька місяців, одразу не здобуде світову славу. Але сам факт її створення – це величезний крок вперед. Загуньмо рендезték meg a hagyományos Kárpát Kupa Sportfesztivál asztali teniszversenyét, ahol Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajna fiatal sportolói is részt vettek. A tornán Kárpát-Talja csapata képviselte az országot. A rendezvény egyben alkalmat adott arra is, hogy a fiatal játékosok találkozzanak kortársaikkal, és átérezzék egy nemzetközi sportverseny különleges hangulatát. Az esemény szervezői kiemelték, a sport nem ismer határokat. A mérkőzések során a versengés tiszta és sportszerű maradt, a játék végén pedig helyét átvette a барачак, а комунікацію і ж кльоченош тістелет. У місті Загонь в Угорщині в рамках традиційного спортивного фестивалю «Карпатський кубок» відбулося змагання з настільного тенісу. Україну на турнірі представила команда юних спортсменів із Закарпаття. Турнір дав можливість поспілкуватися з ровесниками з інших країн та відчути справжню атмосферу міжнародного спортивного свята. Організатори наголошують, спорт не знає кордонів. За тенісним столом суперництво залишається чесним, а після завершення гри поступається місцем дружбі, взаємній повазі та новим знайомствам. Lembergben a Suvár Arénában került sor a női kézlabda Superliga második fordulójának kiélezett párharcára az Ungvári Kárpát és a Kievi Spartak Esvelszem között. Mindkét együttes egy-egy győzelmet szerzett. Az első találkozón a kárpátai csapata félidő végén átvette az irányítást és megőrizte előnyét 36-33 arányba nyerve. A visszavágón a fővárosiak sokkal taktikusabban játszottak, megtartották minimális előnyüket és 31-28-ra visszavágtak. Ульвовина Шувар організовувала ся надпринципове протистояння другого туру жіночої гандбольної суперліги між Ужгородськими Карпатами та Київським Спартаком СВСМ. Обидві команди проявили характер і здобули по одній перемозі. У першій грі ужгородки взяли ініціативу наприкінці тайму і утримали перевагу, перемігши з рахунком 36-33. У повторному матчі киянки діяли значно тактичніше, зберегли мінімальний гандикап і здобули реванш з рахунком 31-28. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zajt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
3: Реклама.
6: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
7: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
9: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама о капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
7: Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-20, Гетвенюц, Недвенкіленц, Кіленцаз, Ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-20, Гетвенюц, Недвенкіленц, Кіленцаз, Ötven.

0: харчування. Перевірку проведе комісія за участю представників управління освіти та культури, працівників закладів освіти, батьківських комітетів і профільних служб. Протягом тижня комісія відвідає всі школи громади. За результатами перевірок громадськість проінформують про висновки комісії та подальші заходи. Мета – забезпечити дітей безпечним і якісним харчуванням та належними умовами в шкільних їдальнях. Про це інформує управління освіти і культури Берегівської міської ради.
1: Szeptember 24-ig ideiglenesen nem lesz elérhető a területi közösségek nyilvántartása. Erről a beregszászi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központ tájékoztatott. Ebben az időszakban nem lesz lehetőség a lakóhelyhez kapcsolódó nyilvántartási ügyintézésre. Átmenetileg nem lesz elérhető a lakóhely bejelentése vagy módosítása, a bejelentett vagy nyilvántartott lakóhelyről való kijelentkezés, a lakóhelyet igazoló kivonat kiadása a területi közösség nyilvántartásából. A lakóhelyet igazoló kivonatot ebben az időszakban elektronikus formában, a GIA portálon vagy a GIA mobil alkalmazáson keresztül lehet igényelni.
0: До 24 вересня включно реєстр територіальних громад буде тимчасово недоступний. У цей період не буде можливості проводити реєстраційні дії щодо місця проживання. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Зазначається, що у зв'язку з цим тимчасово буде недоступне надання таких послуг: декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, видача витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання. Витяг про місце проживання у цей період можна буде оформити в електронній формі через портал «Дія» або в мобільному застосунку «Дія». Йдеться у повідомленні.
1: Fáról zuhant le egy 38 éves férfi, miközben a kertjében dolgozott Szolyva közelében. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait riasztották. A helyszínre érkező mentők a férfinél a gerinc háti szakaszának zúzódását állapították meg. Ellátták, majd további kivizsgálásra és kezelésre a szolyvai kórházba szállították, írja a Kárpátszki Objektív. A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy magasból történő esés után nem szabad önállóan felültetni vagy mozgatni a sérültet, főként akkor, ha a hátfájdalom vagy gerincsérülés gyanúja áll fenn. Ilyen esetben a 103-as segélyhívót kell tárcsázni, és a mentés irányító utasításait kell követni a mentők kiérkezéséig.
0: На Свалявщині 38-річний чоловік упав із дерева, коли працював у своєму саду. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики, які прибули на місце, діагностували у чоловіка забій грудного відділу хребта. Йому надали необхідну допомогу, після чого для подальшого обстеження та лікування доправили до Свалявської лікарні. Про це пише Карпатський об'єктив. Медики наголошують, після падіння з висоти не можна самостійно садити або переміщати постраждалого, особливо якщо він скаржиться на біль у спині або є підозра на травму хребта. У такому випадку необхідно зателефонувати за номером 103 та виконувати інструкції диспетчера до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.
1: Kárpátalján megkezdődött a megye következő fejlesztési stratégiájának kidolgozása. A munka Kárpátalja 2028-34 közötti fejlesztési stratégiájának, valamint a stratégia 2028-2030 közötti megvalósítását szolgáló intézkedési tervnek a kidolgozásával kezdődött meg. Az újonnan létrehozott irányító bizottság első ülésén megvitatták a következő lépéseket és a határidőket. A tervek szerint a fejlesztési stratégiát 2027 júliusáig, az intézkedési tervet pedig 2027 végéig kell jóváhagyni. A stratégia időben történő elfogadása lehetővé teszi, hogy megfelelő időben elkészüljön Kárpátalja következő tervezési időszakra vonatkozó közpénzből finanszírozott beruházásainak középtávú terve is. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a következő egy évben intenzív munka vár a szakemberekre, amelynek eredményeként meghatározzák a régió következő 7 évre vonatkozó társadalmi és gazdasági fejlődésének fő irányait.
0: На Закарпатті дали старт важливій справі. Розпочинається робота над розробкою проєктів стратегії розвитку Закарпатської області на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації у 2028-2030 роках. Під час першого засідання новоствореного керівного комітету обговорили наступні кроки та дедлайни календарного планування, а саме затвердження стратегії до липня 2027 року та плану заходів до кінця 2027 року. Своєчасне затвердження стратегії дозволить вчасно сформувати середньостроковий план публічних інвестицій Закарпатської області на наступний плановий період. Попереду рік клопіткої роботи, результатом якої стане вектор соціально-економічного розвитку регіону упродовж наступних 7 років. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: A kárpátaljai vámosok 6 olyan gépkocsit foglaltak le, amelyeket dohánytermékek csempészetére használtak. 2026 első 8 hónapjában a kárpátaljai vámhivatal 37 alkalommal akadályozta meg dohánytermékek illegális átszállítását a határon. Az elkövetőktől csaknem 250 ezer cigarettát, 10 kg vízipipa dohányt, valamint 6 személygépkocsit foglaltak le. A járművek összértéke meghaladja 2,1 millió hrivnyát. Erről a kárpátaljai vámhivatal Facebook oldalán számoltak be. A vámhatóság adatai szerint a csempészek a dohánytermékek elrejtésére, a járművek szerkezeti üregeit, valamint speciálisan kialakított rejtekhelyeket használtak.
0: На Закарпатті митники вилучили 6 авто, які використовували для контрабанди тютюну. За 8 місяців цього року закарпатська митниця запобігла 37 спробам незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. У порушників вилучили майже 250 тисяч сигарет, 10 кілограм кальянного тютюну та 6 автомобілів загальною вартістю понад 2,1 мільйона гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці закарпатської митниці. За даними митниці, для приховування тютюнових виробів контрабандисти використовували конструктивні порожнини автомобілів та спеціально виготовлені тайники.
1: Több mint 4,2 millió hrivnyi értékű szabálytalanságot tártak fel a háztartási gépeket árusító üzletek ellenőrzése során Kárpátalján. 2026. júniusa és augusztusa között a Kárpátaljai megyei állami adószolgálat munkatársai 21 ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek nagyértékű háztartási gépeket értékesítenek. A leggyakoribb szabálytalanságok között szerepelt, hogy az eladók nem rögzítették a vásárlásokat a pénztárgépeken vagy a program alapú pénztárgépeken keresztül, illetve nem adták át a vásárlóknak a megfelelő bizonylatokat. Az ellenőrzések eredményeként a vállalkozásokkal szemben a jogszabályoknak megfelelően összesen több mint 4,2 millió hrivnyi értékű bírságot szabtak ki. Erről a Kárpátaljai megyei adóhivatal számolt be.
0: На Закарпатті під час перевірок магазинів побутової техніки виявлено порушень на понад 4,2 мільйона гривень. Упродовж червня-серпня 2026 року фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області провели 21 фактичну перевірку магазинів, які реалізують складну побутову техніку. Найпоширенішими порушеннями стали непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО та невидача покупцям відповідних розрахункових документів. За результатами перевірок до суб'єктів господарювання в установленому законодавством порядку застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 4,2 мільйона гривень. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
1: Rendőrségi ellenőrzés indult két személy miatt, akik a Szinyevéri tóban fürödtek. A Kárpátaljai megyei rendőrség közlése szerint a hatóságok a közösségi médiában találtak egy videófelvételt, amelyen két látogató fürdőzik a tóban. A tó a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park területén található, ahol a fürdőzés tilos. A rendőrök jelenleg próbálják azonosítani a videón szereplő személyeket és vizsgálják az eset körülményeit. Az ellenőrzés során együttműködnek az állami környezetvédelmi felügyelőség, valamint a Szinyevéri Nemzeti Természeti Park munkatársaival.
0: Поліція розпочала перевірку щодо двох осіб, які купалися в озері Синевир. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Закарпатської області, правоохоронці виявили в соціальних мережах відеозапис, на якому двоє відвідувачів купаються в озері. Озеро розташоване на території Національного природного парку, де купання заборонене. Наразі поліцейські намагаються встановити особи людей, зображених на відео, та з'ясовують обставини події. У межах перевірки вони співпрацюють із представниками Державної екологічної інспекції та Національного природного парку Синевир.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A nap hátra levő részében is hűvös, őszias, többnyire borult időjárásban lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 20 fok lehet. Az előrejelzések szerint a lehűlés egész héten jellemző lesz térségünkre.
0: До кінця дня протримається прохолодна, похмура, справжня осіння погода. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 20 градусів. За прогнозами синоптиків, схожа погода протримається протягом усього тижня.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádió szlukacsám. A Az angol Premier League-ben folytatódott az 5. forduló. A Liverpool idegenben egy gólos győzelmet aratott a Bournemouth ellen Alexander Isak találatával. A Leeds Crystal Palace mérkőzés gól nélkül zárult. A forduló egyik leglátványosabb meccsén a Manchester City egy 8 gólos összecsapáson múlta felül a Sunderlandet. A játéknap záró meccsén a Fulham hazai pályán engedte ki kezéből a győzelmet a Manchester United ellen. Lisandro Martinez öngólja majdnem eldöntötte a találkozót, ám Cunha a rendes játékidő végén egyenlített, így a vendégek ponttal távoztak. A spanyol bajnokságban az Atlético Madrid emberelőnyben győzte le a Realt, míg a Málaga a 7. fordulóban vereséget szenvedett a Hetafétól. U čempionáte Anglii продовжує ся п'ятий тур. Ліверпуль на виїзді здобув мінімальну перемогу над Борнмутом, скориставшись черговим голом Олександра Ісака. Тоді як матч між Ліцом і Ку з 8 голами у Фулхем вдома втратив перемогу до Манчестера Мічію. У чемпіонаті Іспанії Атлетико, граючи у більшості, здолав Реал, тоді як Малага постфакіт 2027-28-ас сезон верше тартамаз. А немцеті байнокшаг ігорітасока з уйхаз. Іть едре гет, пілдаул, ха єг елхаласдот меркюзіст, ідуярасі окок міат, мусай немцетközі купанапра тенні. УЄФА розіслав Національним асоціаціям офіційне повідомлення, у якому зафіксовано проєкт календаря змагань на сезон 27-28. Документ містить чітке попередження. Національні чемпіонати не можуть планувати матчі на ті дні, які збігаються з ігровими слотами Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій. Причиною посилення правил є новий формат із 36 командами, що ще більше збільшує кількість єврокубкових поєдинків. І через це національним лігам дедалі складніше знаходити вільні будні для проведення турів. УЄФА одночасно голосила, винятки можливі лише у справді надзвичайних ситуаціях. Наприклад, якщо перенесений матч, через погодні умови неможливо зіграти. І його вимушено ставлять на міжнародний ігровий слот. A héten elrajtol az UEFA Nemzetek Ligája. Csütörtökön kezdődik az 5. kiírás liga szakasza. Az UEFA női bajnokok ligában kedden és szerdán játsszák az alapszakasz első fordulóját. A nyitány komoly európai rangadókat hoz, több élcsapat is pályára lép a hét közepén. Továbbá megrendtember 24 és 26-a között zajlik az év egyik legkiszámíthatóbb szombaton szeptember 26-án rajtol 13 órakor. Цього тижня стартує та стадія змагань. У Лізі чемпіонів у етапу від самого початку очікуються серйозні європейські поєдинки, адже низка провідних клубів виходить на майданчик. У середині одна з найнепередбачуваніших міських гонок пройде на вулицях Баку. Програму змінили, тож гонка стартує в суботу 26 вересня. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a halahússal, cheddar sajttal, sült szalatát, válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert a 7-es telefon. Beregszászon belül ingyenes.

0: до 8 вечора. Офіційне ПРЦК 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 НУС. Приєднуйтеся. Найважливіше – Берегмед, Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед, Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед, Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszáz. Szakértő segítség egy helyen. Berekszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Нітватартаж і 13 ора козет Києві досерін.
3: Криво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити. На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачення дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями 00 до 0 годин за київським часом. Телефон 060. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай.
4: Jó estét a barátaiddal! Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 8988. Címe: Berekszáz, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, 49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн лад. О Карпатайої сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0 хотвогот, 78 49 950 телефон самот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mihez jobb internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилюйте.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Rikási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta, a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó i Nastri odrazu krásiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 2022 022.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухайте.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
13: Реклама у Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш телефон самот. Теді холготува валоку зашат. 066 78 49 950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто Едютешек Талакозояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять

0: 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
1: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
0: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
2: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: добре, малятка. А якщо сьогодні перший день тижня, це який день?
1: Понеділок.
0: Так, понеділок – перший день тижня.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

Вітання! З вами Кіш Іштван. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні в вашій увазі казочка «Родина Біленьких». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає. «Що сталося, білесенькі?» «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?» «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому, а лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже, «Не можна, нехай ще трішки підростуть». Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає.
1: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
2: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
1: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить.
1: «Я знайшов ваших матусю і татуся, бабусю і дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте. Гайда!» Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму, пробрався до ґанку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню. Перевернув миску з грибами і запитав.
3: «Мрр, хто із сімейства білесеньких?»
1: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли.
4: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу.
5: Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати.
1: «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть.
3: Ну, зараз я йому покажу».
0: Шукала-блукала, а кота не знайшла. Він мудрий,
3: сховався на горищі.
2: А у лісі велика радість. Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози».
4: Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав:
2: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?»
1: «А вже ж!» – відповів дракончик.
2: Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю, як професіонал.
4: Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
5: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

Що заважає вам перемогти? Скиньмо всякий тягар та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. У стародавній Греції атлети тренувалися з вантажем, прив'язаним до їхнього тіла. Але в день змагань вони знімали це ярмо, щоб отримати перемогу. Що заважає вам бігти і перемагати? Перше – порівняння себе з іншими. Єдина людина, з якою ви повинні себе порівнювати – це ви самі. Ваша мета – стати сьогодні кращим, ніж ви були.

0: Але найбільші обмеження, з якими стикаються люди, як правило, ті, які вони накладають на себе самі. Наприклад, що робити, якщо ви хочете вивчити іноземну мову, але не думаєте, що зможете це зробити? Після того, як ви викриєте цю хибну систему переконань, зрозумійте, як незнання цієї мови обмежує вас. Потім уявіть, що буде, коли ви вивчите цю мову. Що ви відчуватимете? Які можливості відкриються перед вами? Не зволікайте. Напишіть заяву, яка підтвердить ваше бажання вивчати мову. Пам'ятайте, що вам заважає не те, ким ви є насправді, а те, ким ви себе вважаєте. Проголошуйте цю обітницю. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Це означає, що з Божою допомогою ви можете перемогти.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádio Pulse FM. Щодня з вами.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише, «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. «Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них». Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «Здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. «Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі». Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.